0: պատկովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մարածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Գովաստ 010 250 883

Եթե դուք արդյունք բնականաբար Kiss FM-ն էլ ձեզ հետ միասին է արդյուն բարի լույս սարգելի առաջելուսողներ, ժամը 08:00 է, 8:03 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, լուսաբացի միասին ենք դիմավորում և լուսաբացի մոտակա ժամերը միասին կանցկացնենք, ավելի հստակ կհասնենք մինչ կեսօր, անելիքը բնականաբար շատ է, օրը 3-7-ի արդեն 9-րդ օրը, ամռան, չնայած որ բացարձակ զգացնել չի տալիս, որ ամառ է, սա մեր սովորած տեսած սովորաբար գարունն է, ոչ թե ամառը, քանի աստիճանը Երևանում չգիտեմ, ընկերներ, անկեղծ չգիտեմ, այն փաստը, որ դուրս ես գալիս անձրևային կամ կիսաանձրևային, դե լավ, գիշերն է անձրև եկեք, բայց հետքերը եկեք խոստովանենք, որ մինչև հիմա մնացել է 17 աստիճան, բողոքելու տեղ չունենք, անիմաստ սկսեցի բողոքելը, ինչև է, չբողոքենք ողջօրվա ընթացքում, հակառակը կարողանանք հաղթահարել օրվա դժվարությունները, տեսնենք ինչ կբերի եղանակը իր հետ, ամառը իր հետ, կյանքը իր հետ առհասարակ, այսօր Kiss FM-ի ռադիոլսողներին կբերենք անպայման ղսմաթով կճուճ խաղը, ես խոստանում եմ միասին լուսաբացի ժամերին կխաղանք, կփորձեմ ընկերներ, կանեմ ամեն բան, որպեսզի լուսաբացի ժամերին խաղանք, և իհարկե կխոսենք օրվա կարևոր հետաքրքիր անհրաժեշտ թեմաներից, երթևեկության եղանակին տարադրամին անպայման անդրադառնալու ենք, միասին պետք է խաղանք ղսմաթով կճուճ, դա ասացի, ինչ մնաց, որ չեմ ասել, հա, երթևեկությանը պետք է անդրադառնեմ, բայց դա կանեմ մի քանի րոպեից, առայժմ կարծում եմ հանգիստ է երթևեկությունը, հերոսներ են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հասցնում են երթևեկել մինչ խցանումները, ինչև ընկերներ, վստահաբար ձեզ մոտ շատերիդ մոտ ավելի էլ ավելի վաղ է սկսվել օրը, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մարդկանց, ովքեր զբաղվում են մեր քաղաքի մաղակրությամբ, դա ամենա գնահատելի աշխատանքներից մեկը պետք է լինի, ես ամեն անգամ, երբ կես գիշերային ժամերին տուն եմ վերադառնում, գործեր կան եւ այլն, կամ երբ լույսը չբացված տանից պետք է դուրս գամ, եթե ու մի շարք էլի գործեր եւ տեսնում եմ այդ մարդկանց, ովքեր մաքրում են մեր քաղաքը, իրենք մաքրում են մեր սիրտը, հոգին եւ գուցե մեր մեջ եղած ինչ-ինչ վատ էմոցիաներ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, արագ հասկանամ ինչ ունենք երթևեկությունից, արդյոք են միսակով այդ տեսակ կատակեման ընկերներ, բայց մշտականողությունները արդյոք խցանված են թե ոչ, 0958-83-83 խնդրեմ ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը, տեղեկությունների դեպքում զանգահարեք Kiss FM, բարի լույս բոլորիս։

ընկերներ, կատարյալը երթևեկությունը կարելի է եւ հանգիստ երթևեկել, հանգիստ մտքով, սրտով, խղճով, հիդեպ եւս կարևոր բան է ունենալ հանգիստ խղճը։ Ինչևէ, հարգելի առաջին լսողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, այսօր 9-ն է արդեն հունիսի, շատերիդ մոտ արդեն գուցե աշխատան, ոչ աշխատանքային շրջան է սկսված, հանգստի շրջանը շատ կարևոր է։ Ես մաղթում եմ, որ դուք ունենաք այն հանգիստը, որի մասին միշտ երազել եք, վստահաբար եմ ասում, ինչ որ մեկը կլինի, ով կերազի, որ չգիտեմ, ինչ որ երկրի մասին, ինչ որ քաղաքի մասին, գուցե ինչ որ ծովի մասին կերազի, որը կուզի տեսնել կամ ուզել է տեսնել ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այս ամառը թող հենց դրա մասին լինի, որ մենք կարողանանք տեսնել այն, ինչը վստահաբար երազել ենք։ Ես 3 նպատակ կամ ցանկություն ունեմ արդեն, տեսնենք, նույնը ուզում եմ ձեզ վարակել, անպայման գտեք ժամանակ կյանքը վայելելու համար։ Անցողիկ է կյանքը, ափսոս, բայց կյանքին զուգահեռ նաև անցողիկ են բոլոր վատ բաները, այնպես որ աշխատեք շատ ապրել այս կյանքում, լավ երևույթներ, սիրուն, հետաքրքիր, ձեզ էմոցիաներ տվող, ասում են ամբողջ աշխարհում մարդը միակ բանի կարիքը, որ ունի, միակ բանով, որ կարող ես մարդուն զարմացնել վերջին տարիներին, դա էմոցիան է։ Մնացած ոչինչով չես կարող, խելքով չես կարող, հիմա արհեստական բանականություն գոյություն ունի ի վերջո, ոչինչով, առհասարակ անկեղծ էմոցիան է միակ երևույթը, որով այո այսօրվա մարդը, մեր դարաշրջանի մարդը, մեր օրերի մարդը կարող է զարմանալ և տպավորվել։ Հարգելի հեռարձակողներ, տպավորիչ հանգիստ է երթևեկությունը, եւս մեկ անգամ եկեք փաստեմ, ինչ կկատարվի արջևում, իհարկե կապի մեջ ենք, կտեսնենք, կհասկանանք։ Ֆանտաստիկ մեգահիթեր ունենք, վայելեք ֆանտաստիկ մեգահիթեր Kiss FM-ի մինչու շատ ուշ երեկով։ Չէ, դե մինչ ուշ երեկոն որն է, 24 ժամ վայելեք մեգահիթեր։

0: կվստ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուշադրություն։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավեն, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Գովաստ 010-250-883։

Եվ միևնույնն է, ընկերներ, ռադիո լուսողներասումը, որքան էլ որ հանգիստ լինի երթևեկությունը, ախ այդ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը, որտեղ այս վարկյաններին ևս առանձին բացառության ունենք խցանումներ, ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Ընդհանուր առմամբ, ուրեմն Իսակովը դեռ հանգիստ է, բայց այո, այդ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում մենք ունենք ծանրաբեռնվածություն։ Ի դեպ, շնորհակալ եմ բոլոր բարեկներին, ովքեր Երևանի տարբեր հատվածներում

Նոստալգի, այսպես է կոչվում երգը, մենք հիմա վայելում ենք, բայց հիմա արև ունենք, որը պետք է վայելենք, որովհետև երեք, ու այդ ինչ անձրև եկավ, խիղճ անձրև այստեղ են ասել, անտեղի անձրև, իստեղը չէր հաստատի երեկվա գալը, չնայած իր հարգելի առաջելուսողներ ասում են այդ անձրևի տեսքով, տեղումները ոչ իհարկե կարկուտ, և այլն լավ են բերքի համար, ի վերջո մտածենք նաև մարզերում, ուրեմն բերքով զբաղվող, հողագործությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցների մասին, ի վերջո մեր մասին ևս մենք ենք օգտվելու այդ բերքից։ Ընկերներ, Kiss FM-ը կապի մեջ է, այո, տեղումները դեռ շարունակական են, չնայած ամռան օրեր են արդեն, դստորացույցի։

Այայ, ռադիո լսողը ասում է, դուրս եկեք, երթևեք եք, ընկերներ։ Այ հիմա իսկական ժամանակն է երթևեկելու եւ երթևեկությունից հաճույք ստանալու մեր քաղաքում։ Ի դեպ, Երևան Անձրևին ես իհարկե անդրադարձա, բայց Անձրևից առաջ այ Քամու արագությանը եւ Քամու արագության պատճառով հարգելի քաղաքապետարան օթում առաջացած ուրեմն Կեղտին եւ Փոշուն չանդրադարձա, չնայած երեք որքանով հիշում եմ, ես խոսել եմ այդ մասին։ Այնուամենայնիվ, ես տեսակ թեմաների մասին անընդմեջ է պետք խոսել, անընդմեջ պետք է տեղ հասցնել, անընդմեջ պետք է տեսակ թեմաները լինեն օթում, որպեսզի մենք օթի աղտոտվածության խնդիրի եւ մի շարք խնդիրներ, որոնք առաջացնելու են, միանշանակ են առաջացնելու այ առողջական խնդիրներ, այ դրանք չունենանք։ Հարգելի քաղաքապետարան, ես չգիտեմ իսկապես ինչ որոշում կկայացնեք, ինչպես կմոտենաք հարցին, բայց այն, որ օթում, Երևանի օթում մենք ունենք աղտոտվածության շատ բարձր ցուցանիշ, դա միանշանակ Քամու արագություն մենք իտե բելի ունենալու ենք ողջ ամսվա ընթացքում, կամ ամի մոտավորապես մինչև ամսվա կես մենք այդ Քամու արագությունը տեղումներից առաջ գրանցում ենք, ունենալու ենք, օթերևութաբանները արդեն փոխանցել են տեղեկությունը։ Միևնույն ժամանակ, ամեն անգամ, երբ որ Քամին բարձրանա, ի հայտ, ի նկատ կդարձնի այն օթը, որը մենք շնչում ենք։ Եկեք փաստենք նաև հետևյալը, որ Երևանում ապրում են երեխաներ, շնչառական խնդիրներ ունեցող մի շարք մարդիկ։ Զուգահեռ լուսաբաց թեմա, որին ես եւս ուզում եմ անպայման անդրադառնամ, մի շարք վթարներ մենք գիտենք, որ տեղի են ունենում մոտոների, մոբետների մասնակցությամբ, ոչ մասնակցությամբ, այլ նաեւ պատճառով, այս սրա մասին եւս կարիք անդրադառնալու։ Ինչու, որովհետև ընկերներ, գուցե այլ այսպես երկրներից, քաղաքներից եկել են մեր մոտ աշխատանք են անում, եւ դա միանշանակ ողջունելի երևույթ է, որ մենք կարողանում ենք այլ երկրից եկած մարդուն ապահովել աշխատանքով։ Ես հիանում եմ այ դրանով, բայց այն, որ երթևեկության կանոնները մի շարք երկրներում այլ են հաստատ, մեր երկրում, մեր քաղաքում այլ, դա եւս եկեք փաստենք, եւ երթևեկել ենպես, ինչպես երթևեկեին մարդիկ իրենց քաղաքում, իրենց հարազատ երկրում, այդպես չի կարելի հարգելի պարեկներ, հարգելի, չգիտեմ, մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ հարցով, խնդրեմ ուշադիր եղեք։ Ինչու՞, որովհետեւ այո, մոբետների, մոտոցիկլետների մասնակցության վթարները շատ են, եւ ամեն օր մեզնից յուրաքանչյուրը գոնե մեկ անգամ օրվա ընթացքում, իսկ մեկ անգամ արդեն բարձր ցուցանիշը տեսնում է, որ վթարային իրավիճակ է ստեղծվում, եթե ոչ վթար, ապա վթարային իրավիճակ ստեղծվում է մոտոցիկլետների, մոբետների պատճառով։ Այնպես որ այս հարցին եւս կարիք անդրադառնալու, հարգելի ավտոբուսի վարորդներին եւս պետք է ուշադրություն դարձնել, քանի որ մենք նոր ենք սկսում մեր աշխատանքային, հա, գործընթացը, որքան էլ որ շարունակվում են նույն մարդիկ մնալ, այնուամենայնիվ այս տեսակ հարցերը, որոնք եղել են, գոնե այս շրջանում, նոր շրջանում մենք կարողանանք տալ լուծում։ Ավտոբուսների վարորդներին եւս պետք է ուշադիր լինել, չպետք է տալ որևէ արտոնություն ինչ առումով, որ ինչ ուզենք կանենք, ոչ, պետք է պահպանել ուրեմն երթևեկության կանոնները, պետք է լինել մաքսիմալ զգոն եւ զգուշ, հատկապես ավտոբուսի վարորդները, ինչու, որովհետեւ իրենց մոտ փաստացի ավելի շատ է, շատ են հաճախորդները, ուրեմն ուղևորները շատ ավելի շատ են, քան ենթադրենք մարդը, ով իր սեփական մեքենայով է դուրս գալիս։ Ինչև ընկերներ, տաքսին եւս անդրադառնամ, չէ, եկեք մեգա հիթ լսենք, տաքսիներին մի փոքր ավելի ուշ կանդրադառնամ։ Այնուամենայնիվ, սիրելի ռադիո լսողներին, շատ սիրելի ռադիո լսողներ, մարդիկ, ում հետ ես ամենաերկար ժամերն եմ իմ օրվա անցկացնում, եթե կա խնդիր, այդ խնդրի մասին չպետք է լռել, պետք է բարձրաձայնել, խոսել եւ կարողանալ այնպես անել, որ բոլորս ապրենք մաքսիմալ հարմարավետ։ Ես չեմ խոսում հիմա գումարից, ես չեմ խոսում նրա մասին, որը շատ գումար ունենանք եւ այլն եւ այլն, բայց ոչ, գոնե այդ անվտանգությունը կարողանանք պահպանել մեր քաղաքում, մեր երկրում եւ մեր կյանքում։

0: готовост.
1: Норхерустацуйц, TCL, Домус.
2: Ամառայինը չէր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
6: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
7: Գովաստ 010 250 883

Իշտական ուղություններն հիմնականում խցանված Դավիթ Հաշենի կամուրջ ուղությունը դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված, ինչպես նաև Իսակովը բարձրացող ուղությամբ ամբողջությամբ դարձավ խցանված, ամբողջությամբ խցանված է նաև Գայի Պողոտան երկու կողմից էլ, ասում է ռադիո լսողը։ Միասնիկյանում առկայեն մեքենաների կուտակումներ կդառնա լրջագույն խցանված իջնող ուղության մասին է խոսքը։ Եվ առհասարակ քաղաքի վերևի հատված Սարալանջի Սարի թաղի կողմից Արմենակյան իջնող ուղություն Սարալանջի նեղային հատվածը այս վարկյաններին արդեն տեղը-տեղին խցանված են, ինչպես ասացին ռադիո լսողները։ Հարգելի ռադիո լսողներ, զգոն և զգույշ եղեք, 0843 տեսնենք, գուցե ժամը 9-ին շատ ավելի ակտիվանա երթևեկությունը, գուցե հակառակը, դե որովհետև հանգստի շրջան է շատերի մոտ և գուցե այսպես թափով մի մասը ովքեր դեռ շարունակում են լինել աշխատանքի մեջ, գնում են աշխատանքի, և ապա ժամը 9-ին, երբ բոլորը կհասնեն աշխատավայր, ուսանք ավելի հանգիստ կլինի երթևեկությունը։ Միևնույն ժամանակ ուսանք, որ վթարներ չեն լինի և արհեստական խնդիրներ չեն առաջանա, չեն խափանվի լուսացույցերը, մենք ունենանք համեմատաբար հանգիստ երթևեկություն, ու ի դեպ, մինչ ես խոսում եմ, ռադիո լսողը գրեց նաև, որ խցանված է նաև մետրո բարեկամությունից մի փոքր ներքև Բաղրամյանի իջնողը, հասնում է մինչև ուր, մինչև մետրո Մարշալ Բաղրամյան մետրոյի մոտ։ Հասկանալի է, զգոն և զգույշ եղեք, ավելյալ տեղեկությունների դեպքում կարող եք նամակ գրել KISS FM-ին, որ ես անմիջապես ուղիղ եթերում ընթերցում եմ 095 8

Ուրեմն ԳԱ-ի պոստի մոտ է մեկ վթար եղել, մեկը մեր շատ սիրելի արծիվի մոտ։ Այս մասին ես իդեպ խոսել եմ եթերում, ինչ է արծիվի մոտ մշտապես վթարային իրավիճակը դառնում և ինչ ենք մենք այդքան շատ վթարներ գրանցում հենց արծիվի մոտ։ Չգիտեմ, դա համենայն դեպս հատված է, որը ինձ նման վստահաբար շատ շատեր եք սիրում և 3 անգամ է ազդանշանը պարտադիր եք տալիս միևնույն ժամանակ, այո, մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Իդեպես վերջերս կարդում էի այդ արծվի արցանի մասին և քանդակագործի մասին էի կարդում, խոսքով հրաշալի պատմություն է, անպայման մի օր եթերում կներկայացնեմ։ Հարգելի ռադիո լսողներ, արծվի նման մի սլացեք, եղեք զգոն և զգույշ, ձեր հոգին թող արծվի նման սլանա, մնացած հարցերում հատկապես Սևանից Երևան եկող հատված, այո, փաստացի վտանգավոր է, որքան էլ որ դա մեր սիրելի ուղղություններից է, շատերը գուցե արագություն եք հավաքում, դա է պատճառը։ Այնուամենայնիվ, այո, մենք ունենում ենք մշտապես վթարային իրավիճակ, այսօր բացառություն չէ, երկու տարբեր վթարներ ունենք Սևանից Երևան։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010 250 883

Ես քեզ կարոտում եմ, այսպես է կոչվում Մեգահիթը, որը ըստ վարկյաններին մենք վայելում ենք, մենք շուտով վայելելու ենք լուրեր հարգելի առաջելուսողներ, բայց առաջելուսողներից մեկը գրում է, որ Մեգա խցանում ենք, արդեն ունենք մետրո բարեկամության սկզբնամասից և կարելի է ասել, որ մինչև վերջ ձգվում է խցանումը, այնպես որ Բաղրամյանը վստահաբար շրջանցելու ուղղություն է։ Մեկ այլ առաջելուսող գրում է WhatsApp հավելվածին, դուք վարորդ եք, ինձ նկատի ունեք, հարգելի առաջելուսող, եթե որևէ այսպես երթևեկության հետ կապված խնդիր կա, խնդրեմ մի անգամից գրեք, որովհետև իմ անձնական տվյալները հիմա այդքան էլ կարևոր չեն եթերում, դրանց մասին և նամակի միջոցով և ուրեմն եթերում կարծում եմ չարժի խոսել, շատ ավելի կարևոր թեմաներ կան իմ անձնական տվյալները։ Ինչևէ, ես հույս ունեմ մի օր իմ անձնագրի համարները չկարծնի եւ այլն, հարգելի ընկերներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, եւս մեկ նամակ հասցնեմ ընթերցել, Երևան մտնողը դեպի Արինջի, դեպի Թբիլիսյան ծանրաբեռնված է, գրում է ռադիոլսողը։ Ընկերներ, բնականաբար երթևեկությունը շատ ավելի բարդանում է, եկեք մի անգամից դիտափաստենք, ժամը 9-ին կարծում եմ շատ ավելի ծանր կլինի երթևեկությունը, չնայած որ հույս ունենք վերջ հանգիստ երթևեկության օրերը սկսված են, բայց դեռ ոչ, շատ մեքենաներն են, փողոցներ, սա եւս պատճառ է, որպեսզի ունենանք այն, ինչ ունենք իրականում մեր փողոցներում, պլյուս արհեստական խնդիրներ, չաշխատող լուսացույցեր, վթարներ եւ այո, մեգա ծանրաբեռնվում է երթևեկությունը։ Զգոն եւ զգույշ եղեք, հիսապամակապի մեջ են.

Ռուբիոն շնորհավորել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին կուսակցության վերընտրվելու կապակցությամբ։ ԱՄՆ-ն կանգնած է վարչապետի և Հայաստանի կողքին խաղաղության հետապնդման գործում։ Հանձնարարու ենք առաջ մղել պատմական Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի նպատակները, ներառյալ թրիփի իրականացումը, ասել է Մարկո Ռուբիոն։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը ևս շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը բացառիկության սկզբունքով Արմենպրեսին տրամադրել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի Նիկոլ Փաշինյանին ուղված ուղերձը խորհրդարանական Հայաստանի ժողովրդի կողմից ձեր կառավարությանը վերահաստատված վստահությունը վկայում է ժողովրդի կամքի և ցանկության մասին շարունակելու Կովկասում խաղաղության, զարգացման կայունության և տարածաշրջանային գործակցության ամրապնդման ուղված քաղաքական ուղղությունը, ասված է ուղերձում։ Եվրոպական միությունն էլ վերահաստատում է Հայաստանի հետ գործակցության խորացման պատրաստակամությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի հետ։ Նախագահ Կոշտան ևս շնորհավորել է վարչապետ Փաշինյանին ընտրությունների արդյունքների առիթով, նշելով, որ Հայաստանի ժողովուրդը քվեարկել է հանուն խաղաղության, կայունության և հարևանների ու աշխարհի հետ ավելի սերտ գործակցության վրա հիմնված ապագայի։ Նա ընդգծել է, որ Եվրոպական միությունը շարունակելու է խորացնել Հայաստանի հետ գործընկերությունը, ընդլայնելով գործակցությունը էներգետիկայի առևտրի թվայնացման ոլորտներում։ Մամուլի անդրադարձ օրաթերթերից մեկը ուշադրություն է հրավիրում ընտրողների թվի փոփոխության վրա, փաստորաթերթը գրում է։ Այս նախընտրական ու արդեն նաև հետընտրական թոուբոհի մեջ չափազանց հետաքրքիր մի տվյալ կարծես ուշադրությունից դուրս մնաց, խոսքն ընտրության իրավունք ունեցող քաղաքացիների թվի մասին է։ Տեսեք, 2005 թվականին եղել է 2.317.162 մարդ, 2008 թվին 2.390.000, 12 թվին 2.501.590, 17 թվին 2.585.134, 18 թվին 2.591.276. Դժվար չէ նկատել, որ 2005-ից 18 թվականների միջակայքում ընտրողների թիվը սահունաճել է բնակչության բնական աճին համահունչ կամ զուգահեռ։ Իսկ հետո արդեն 21 թվականին ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների ժամանակ 18 թվից ընդամենը մի քանի հազարով ավելի մարդ է եղել ցուցակներում, բայց ահա 2026 թվականին, այսինքն այս ընտրություններում պաշտոնապես հայտարարվեց 2.503.981 ընտրող, այսինքն մոտ 90.000-ով քիչ, քան 5 տարի առաջ։ Սա այն դեպքում, երբ պատերազմը և կորոնավարակը 21-ից առաջ են եղել 2020-ին, բայց ընտրողների թիվը զգալիորեն նվազել է, ավելին, եթե գումարենք այն, որ բազմաթիվ հայրենազրկված արցախցիներ ստացել են Հայաստանի քաղաքացիություն և ընդգրկվել են նաև ընտրական ցուցակներում, ապա պարզ է դառնում, որ շատ մեծ թվով է նվազել գրանցված ընտրողների թիվը 21-ի համեմատ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանում ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը նվազել է մոտ 100.000 մարդով, սա չափազանց լուրջ ցուցիչ է, գրել է փաստորաթերթը։ Մինչ այդ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շարունակում է ընտրական գործընթացների ամփոփումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հայտարարել է, որ խորհրդարանը կգումարվի նույնիսկ այն դեպքում, եթե ընդդիմությունը հրաժարվի պատգամավորական մանդատներից։ Նրա խոսքով, հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո արդյունքներից դժգոհ կողմը կարող էր արգելափակել մանդատների բաշխման գործընթացը, ինչը կհանգեցներ անվերջ ընտրական ցիկլերի։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները կհայտարարի հունիսի 14-ին, մինչև հունիսի 11-ը հանձնաժողովը կիրականացնի ձայների վերահաշվարկներ, կքննարկի բողոքները և կավարտի բոլոր ճշգրտման ընթացակարգերը։ Ընտրությունների արդյունքների շուրջ քննարկումները շարունակվում են նաև քաղաքական ուժերի շրջանում։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետ Ատոնոյան անդրադարձել է ԿՊ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի հայտարարությանը։ Արձագանքելով Վահագն Ալեքսանյանի այն հայտարարությանը, թե իմ կողմից հրապարակված փաստաթղթերից հետո որոշ ընտրատարածքներում ավելացել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձայները, հարկ եմ համարում նշել հետևյալը. Նախ մեր խնդիրը երբեք չի եղել պարզել, թե մեր հրապարակած փաստերի արդյունքում ում ձայները կավելանան կամ կպակ ասեն։ Մեզ համար առաջնայինը յուրաքանչյուր ընտրողի ԿՎ-ի ճշգրիտ հաշվառումն ու նրա վստահության պաշտպանությունն է։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու ձայն արժեք ունի և մենք պարտավոր ենք հետևողական լինել, որպեսզի որևէ ԿՎ չկորչի, չանտեսվի կամ չեղաթյուրվի, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժի օգտին է այն տարածված եղել։ Այդ իսկ պատճառով, տեխնիկական կամ այլ պատճառներով առաջացած բոլոր խնդիրների վերաբերյալ մենք շարունակելու ենք բարձրաձայնել և պահանջել դրանց ամբողջական ուսումնասիրությունն ու շտկումը, հայտարարել է Իվետ Ատոնոյանը։
Ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածու փաստաբան Արամ Վարդևանյանն էլ անդրադարձել է հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին։ Քվեարկության օրը և դրան նախորդած օրերին պաշտոնյաների կողմից ակնհայտ և համակարգված խախտումներ են թույլ տրվել։

վարչական ռեսուրսը վերածվել է անսահմանափակ չարաշահման գործիքի։ Այս եւ այլ խախտումներին, հետապնդումներին գնահատական տրվելու է, ասել է Արամ Վարդևանյանը։ Եվ այժմ միջազգային օրակարգից Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հանդես է եկել Եվրամիության միասնական բանակ ստեղծելու գաղափարի դեմ, զգուշացնելով, որ զուգահեռ կառույցները կարող են խառնաշփոթ առաջացնել պաշտպանության ոլորտում։ Այս մասին նա հայտարարել է Կիպրոսում ԵՄ պաշտպանության նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման արդյունքներով կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Ինչու՞ չեմ աջակցում լրացուցիչ բանակի ստեղծմանը, որովհետև միավորման յուրաքանչյուր անդամ պետություն ունի իր բանակը։ Դրանից 23-ը նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ են, եթե այդ բանակը տրամադրված է ՆԱՏՕ-ի ենթակայությանը, ապա այն չի կարող օգտագործվել այլ վայրում։ Հնարավոր չէ ստեղծել ևս մեկ պարզապես զուգահեռ բանակ, ասել է Կալասը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, սրանք էին այժմի գլխավոր լուրերը, լրատվական հոսքին կարող եք հետևել մեր հաջորդ թողարկումներում, նաև Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում։ Եթերում Ռիտա Մնացականյանն էր, մնացեք մեզ հետ։

0: Շակովստ։
1: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Կովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Այ, ընկերներ, լուսաբաց, եթե որևէ մեկի մոտ չի ստացվում արթնանալը, խսմաթով կճուճի անոնսի ձայնը լավագույն, զարթուցիչը կարող է լինել ամենահաճելի զարթուցիչը, որպեսզի միանգամից մեր սիրտը, միտքը, հոգին, մարմինը արթնանա։ Բարի լույս բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը, ժամը 09:19, բարի լույս ասենք նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր 1 ժամ երկար են քնել, իսկ այսօր շատերն են 1 ժամ երկար քնել, ինչու՞, որովհետեւ ժամը 8-ին համեմատաբար հանգիստ էր, երթևեկությունը 9-ից դարձավ 1-ը, ծանրաբեռնված խաղում ենք խսմաթով կճուճ, կա հնարավորություն Kiss FM-ից նվեր ստանալ միանգամից 6 շիշ, ֆանտաստիկ, համեղագույն հողանի, այնպես որ համեցեք ուղիղ եթե միասին շուպվենք, ծանոթանանք և երկե ձրքի հետել նվեր կստանակ, նվերներով տուն կգնակ 091-258-83։ Հարգելի ռադիոլսող, բարի լույս, երբ հեք արդյունացել, ինչպես է սկսվել ձեր օրը։ Բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը։
2: Գայանե,
1: իմ անունն էլ Տաթև է, ինչպես եք արդյունացել, Գայանե, ոնց է սկսվել լուսաբացը։
2: Սուրճով,
1: ես չեմ հասցրել խմել, քիչ առաջ գործընկերներից մեկը եկավ և ուրեմն այդ արարողությունը կարծում եմ իմ կյանքում ևս շուտով կկատարվի, միայն թե մենք միասին հիմա կփորձենք նախ հաղթանակ գրանցել, ամենակարևորը գրանցեցինք առաջին հաղթանակը, դուք ուղիղ եթերում եք, Գայանե ջան, տանն եք, աշխատավայրում եք, որտեղ եք։
2: Տանը չեմ աշխատում։
1: Տանն եք, ով կա տանը, մենակ եք։
2: Ոչ,
1: մայրիկիս էլ։ Իդեալական, իսկ դուք եք պատրաստել սուրճը, թե մայրիկը։
2: Մայրիկը։
1: Այո, դա իդեալական լուսաբացում եք, ինչ ասեմ ես ձեզ, այդպես իդեալական ստացվում է, մայրիկի պատրաստած սուրճը, լուսաբաց, տանը, հանգիստ, խաղաղ, և որ ամենակարևորներից է, իհարկե, արդեն ուղիղ եթերում։ Գայանե ջան, հեռախոսը համար ինձ միանգամից տվեք և անցնենք արդեն երեկոյան նախապատրաստություններին, այսինքն երեկոն ևս կարողանանք պլանավորել արդեն սուրճից զատ նաև հոլանի ուղեկցությամբ։ Խնդրեմ, ասեք հեռախոսը համարը։
2: 93
1: 20 Ձեր անունը ինձ մոտ գրեմ։ Եվ տամ ամենահաճելի հարցը լուսաբացի, կշարունակեիք քնել, թե ոչ։
2: Չէ, ոչ,
1: բայց օրվա ընթացքում կեսօրին սիրում եք քնել։
2: Սիրում եմ, բայց չեմ կարողանում։
1: Չեք կարողանում, ես որ լուսաբացին աշխատանքի եմ լինում, եթերի եմ լինում, եթե ես 2 ժամ գոնե կեսօրին չքնեմ, դա իմ ամենալիարժեքը քնելու ժամն է, ինձ թվում է ես կուշաթափվեմ, այնպես որ կուշաթափվենք հիմա, եթե դուք ասեք որտեղ է թաքցված ֆանտաստիկ հոլանիները, որ կճուճի մեջ։
2: Ճիշտ ասած, եթերին չեմ հետևել,
1: ոչինչ,
2: բայց թվում է Կարմիրի մեջ
1: է։ Իսկ դուք որտեղ կտեղափոխեք։
2: Կապույտի մեջ։
1: Գայանե, ևս մեկ անգամ արցնում եմ, դուք ընտրեցիք Կարմիր գույնը, այո։ Ահա, տեղափոխեցիք Կապույտ գույնի մեջ։
2: Այո։
1: Եխ, եթե դուք վիզուալ ձևաչափով տեսնեիք իմ դեմքի արտահայտությունը, հակա պրոֆեսիոնալ է, բայց ես չեմ կարողանում ամեն անգամ թաքցնել իմ դեմքը, Գայանե ջան, հակառակը պետք էր անել, Գայանե, հակառակը, հիմա մայրիկը ձեր կողքին է։
2: Այո։
1: Խնդրեմ, հարգելի մայրիկ, բարև ձեզ, նախ բարի լույս, ձեզ հրաշալի օր, մի հատ բարկացեք ձեր աղջկա վրա, ես լսեմ սիրտս հանգստանա այստեղ, ոնց կարելի։ Ուխ, այդ թիվ մեկ, կանոնը բնականաբար մայրիկները գիտեն, և սա միայն ղսմաթով կճուճ խաղին չէր վերաբերվում, հարգելի ռադիոլսողներ, հարգելի Տաթև, հարգելի Գայանե եւ բոլորս ընկերներ, լավագույն խորհուրդը այո, կարող էր միայն մայրիկը հնչեցնել, որովհետեւ մշտապես կա հնարավորություն, այսօր չստացվեց, հաստատ վաղը կստացվի։ Սա միանշանակ եկեք խորվա կարգախոս դարձնենք, Գայանե ջան, ինչ անենք, ինքան էի ուզում գայիք ստուդիա, շատ ուզում էի ծանոթանալ ձեզ հետ, ձեր մայրիկի հետ, ավաղ, ոչինչ, հաջորդ անգամ կստացվի։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, ձեր ներկայությամբ եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, որ հաջորդ եթերի հաղթական գույնը որն է։
2: Կապույտը։
1: Կապույտը։ Այսինքն կապույտը շարունակում է մնալ, ընկերներ, մեր հաղթական գույնը, ուշադրություն Գայանե, արդեն երրորդ օրը։ Այնպես որ երեք անգամ կապույտ, չնայած երեք հաղթանակ են գրանցել, հիմա հիշեմ ռադիոլսողի անունը, Կարենի հետ։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, ի դեպ երեկվա պատմությունը եւս ձեզ պատմեմ, հետո բաց թողնեմ եթերից, Կարեն Աննով մեր ռադիոլսողը ինքը ձեզ նման շփոթվել էր եւ չէր կարողացել ճիշտ գույնը ասել, բայց երեք զանգահարեց եւ ասաց ճիշտ գույնը, պատկերացնում եք, այնպես որ ինչպես ասում են տարոսը ձեզ Գայանե ջան, ինչ կա առջևում անելու, ինչ ունեք օրվա ընթացքում անելու։
2: Տան աշխատանքներ, հետո արդեն պատկերացնենք ինչպես
1: անենք։ Ահա, հասկանալի է, դե ձեզ արդեն հրաշալի օրվա շարունակություն, ամենակարևորը լինենք անվտանգ, յուրաքանչյուր վայրում, անգամ մեր տանը պետք է լինել անվտանգ, չնայած որ տունը համարվում է ամենաանվտանգ տեղը։ Գայանե ջան, ձեզ բաց թողեցի ուղիղ եթերից, պահեք հաճախականությունը, առջևում անելիքը բնականաբար ռադիոլսողների հետ չափնացնող շատ է։ Շնորհակալ եմ, 091-250-883 հարգելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է, իսկ ես վարկյաններին ես այո հազդարարելու եմ հետևյալը, որ կապույտը շարունակում է լինել, մնալ մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը։ Կարծում եմ վաղը Միքայելի հետ կխաղակ, չեմ կարող վստահաբար ասել, բայց քանի որ վերջին երկու օրը ես եմ ինձ առաջ գցում, ինչպես ասում են, կարծում եմ պետք է զիջեմ այ վաղը Միքայելին։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, եթե ինձ մներ, ես 24 ժամ ձեզ հետ կլինեի ուղիղ եթերում, ծրագրերի ժամանակ եւ խաղարկային եթերների ժամանակ։ Ինչևէ, ունենք այնինչ ունենք, իսկ մեր ունեցածը ինչ լավ է, որ հրաշալի է, մեր ունեցածը հրաշալի է ռադիոլսողներ են։ Ընկերներ, կապույտը շարունակում է մնալ մեր հաղթական գույնը, վաղը մենք եւս ձեզ հետ միասին խաղալու ենք ղսմաթով կճուճ։

0: ես Գովաստ
1: Ամուր նյարդեր Թե ամուր հատակ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ Իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ Եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը Ուշադրություն Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով Քալանթարյան Family 091-00-70-19
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010-250-883
4: Fresh laid concrete
5: Fantastic Kit and Kulusum in Gerner, Jamas Ruin and Zereson, I would get the Rekachakan Sunday Desmond Mets, but Sa, Zero, Wahachakan Sunday. In Chevar Gilera Zilsovnes, Hatanum Nerekaro Henk, Pastel Vost, a woman, Hot Copes Mistakano Hutsun, Roman Kuneng, Avelikans and Rabernavatier Tevekutin, Monteit Bartrats over the P. Halabian, Yeva Pashar Nokutun, Kievian, Nerokutun, Leningradian, Yeva Pashar Nokutun, Kievian, Hatvatum, and Kuneng. Շատ լուրջ խցանում, չնայած ասում են օրբելի խաչմերուկ է հասնում բարձրացողի խցանումը, նույնիսկ չի էլ հասնում, բայց շարունակություն արդեն օրբելի խաչմերուկից վերև եւս մեգա խցանում ունենք մինչեւ մետրո բարեկամություն։ Այո, Դավիթ Հաշենի կամուրջը Եղվարդի խաչուղուց սկսած ծանրաբեռնված է, հիշեցնեմ, որ Սևանից Երևան եկող հատվածում երկու տարբեր վթարներ էին եղել։ Այս վարկյաններին ունենք ծանրաբեռնվածություն արդեն Սարալան Ջավետիսյան հատվածում մետրո բարեկամությունից Բաղրամյան Միանիչնող մինչև Օրվելի թունելային հատված եւ Օրվելի մուտքը դեպի Բաղրամյան եւս ծանրաբեռնված է հիշեցնեմ քաղաքի վերևի հատվածի մասին եւ Միասնիկյան այս վարկյաններին եւ Սարալանջի Սարի թաղի կողմից եւ Սարալանջի նեղային հատված Արմենակյանիչնող Աբովյան փողոց Վերև բարձրացողում մենք ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Իսակ ՎՄՆ դեսպանատան հատված, նույնիսկ վերև է հասնում, ինչև Մոնթե հատված ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Երրորդ մասում, ինչ ունենք երրորդ մասում, հարգելի ռադիոլսող, չեմ կարողանում հասկանալ։ Ա, Նժդե Արշակունյաց հատվածը ծանրաբեռնված է։ Բաքրատունյացը, ինչ կա Բաքրատունյացից։ Չեմ կարծում, եթե Նժդե Արշակունյացը ծանրաբեռնված է, ո՞նց կլինի Բաքրատունյացը հետ մնար։ Վայելեք մեգահիթեր, ես Տաթև Թերյանն եմ, ընդհանրապես ռոպեներ անց կլինեմ եթերում։

Ինչ հարգելի ռադիոսուներ, երկող մանի այս վարկյաններին Աբովյան փողոցի խցանում, ինչպես նաև Միասնիկի անիչնող ուղությամբ դեռ շարունակում ենք ունենալ լրջագույն խցանում, խցանված է նաև շարունակում մնալ ԱՄՆ դեսպանատան հատված խոսքը, իսկ վերև բարձրացողին է վերաբերվում։ Ի նկատի ունեցեք Լենինգրադյան Մուտք Հալաբյան հատված և ձգվում է խցանումը մինչև Օրբելի Խաչմերուկ Կիևյան, այսինքն այս վարկյաններին ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է նաև Եղվարդի խճուղից սկսած Դավիթ Հաշենի կամուրջ, Եղվարդի խճուղից սկսած Հալաբյան ուղություններում։

0: կվստ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
0: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Երթևեկության եւս մեկ ծանրաբեռն վաճառում ավարտում ենք ընկերներ, ժամը 09:52-ը, շուտով լսելու ենք լուրեր, իհարկե տեղեկացված պետք է լինել մեր օրերում ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաեւ մեր երկրում, այնպես որ լուրերը բաց թողնել, բացարձակ չարժի, կոկորտ սկզվել է, բայց ես դեռ դիմանում եմ, ձգում եմ։ Ինչևէ, արգելի ռադիո լսողներ, զգոն եւ զգուշ եղեք, հիշեք, որ կապի մեջ եք ԽՍՀՄ, իսկ այս վարկյաններին մենք ունենք ծանրաբեռնված, շարունակում ենք ունենալ ծանրաբեռնված երթևեկություն, տեսնենք իհարկե ժամը 10-ը ինչ կբերի իր հետ, հուսանք, որ ավելի կթեթևանա։ Այնուամենայնիվ, Դավիթ Հաշենի կամուրջ, Կոմիտասի չնող Վաղարշյան հատվածը ևս միանում է խցանումներին։ Ռադիո լսողներից շատերն են զանգահարում ընկերներ Բաղրամյանի չնող ուղղության վերաբերյալ, մետրո բարեկամությունից սկսած Բաղրամյանի չնող ավելի քան խցանված է, և Օրբելի մուտք դեպի Բաղրամյան ևս ունենք խցանում։ Հիշեք նաև, որ Մոնթեից դեպի Լենինգրադյան և Լենինգրադյանից Կիևյան մինչև Օրբելի հատված, ինչպես նաև իջնող ուղղությամբ Կիևյանի կամրջային հատված իջնող կողմից ընկերներ ևս կարիք ավել ժամանակ նկատի ունենալ, եթե պատրաստվում եք երթևեկել։ Քաղաքի վերևի հատվածում է շարունակում խցանումները, այս վարկյաններին միասնիկյան Սարալանջի Սարիթաղի կողմից Սարալանջի նեղային հատված Արմենակյանի չնողում ունենք խցանումներ։ Հիշեցնում եմ, ռոպեն հերանց պետք է լսենք լուրեր։
1: Kiss

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար ստուդիայում աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, ներկայացնում է այս թողարկման գլխավոր թեմաները։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրություններում տարածախ թանակի կապակցությամբ։ Քարնին իր ուղերձում նշել է, որ անհամբեր սպասում է երկու երկրի միջև գործակցության շարունակականությանը, ընդգծելով հայ-կանադական հարաբերությունների հետագա զարգացման կարևորությունը։ Շնորհավորական ուղերձով է հանդես եկել նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը X սոցիալական հարթակում հայերեն գրառմամբ շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի արդիվ։ Արախչին նշել է, որ Իրանը կարևորում է Հայաստանի հետ ձևավորված դրական և դինամիկ հարաբերությունները, պատրաստակամություն հայտնելով շարունակելու կառուցողական գործակցությունը։ Իրանը հարևաններին առաջնահերթություն

Հիմնական արդյունքներով և այդ պատճառով քաղաքական ուժը չի ընդունում հրապարակած տվյալները։ Թաթոյանը տեղեկացրել է, որ նախաձեռնում է քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի գործընթաց, նաև քննարկվում է արդյունքները դատական կարգով վիճարկելու հնարավորությունը։ Մեր պայքարը շարունակվում է իրավական, քաղաքական և հանրային բոլոր հնարավոր հարթակներում, նշել է Թաթոյանը։ Իսկ ինչ ընթացակարգեր են նախատեսված առաջիկա օրերին, այս հարցին անդրադարձել է Փաստորաթերթը։ Փաստորաթերթի փոխանցմամբ ընտրատեղամասերում քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի դիմումների ընդունման ժամկետներն արդեն ավարտվել են։ Վերահաշվարկվի աշխատանքները ընտրատարածքային հանձնաժողովներում կմեկնարկեն այսօր ժամը 14-ին և կշարունակվեն մինչև հունիսի 12-ը։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամփոփի հունիսի 14-ին, իսկ հունիսի 29-ին կհայտարարվի ազգային ժողով ընտրվելու կամ ընտրությունների երկրորդ փուլ անցնելու վերաբերյալ որոշումը։ Օրենսդրության համաձայն նոր ընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը նախատեսված է օգոստոսի 2-ին։ Այժմ միջազգային լրահոս ամերիկյան ռազմական ուղղաթիռ ռեկորդանվել Հորմուզի նեղուցի մերձակայքում, այս մասին հաղորդում է The New York Times-ը։ Ըստ աղբյուրի, անձնակազմի երկու անդամներին հաջողվել է փրկվել, վթարի պատճառները դեռևս հայտնի չեն, դեպքի առնչությամբ քննություն է իրականացվում։ Պարբերականը նշում է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել մերձավոր արևելքում վերջին օրերին նկատվող լարվածության ֆոնին։ Միաժամանակ Իրանում հայտարարել են նոր անվտանգության գոտի ստեղծելու ծրագրի մասին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ալ-Քուds ուժերի հրամանատար Իսմայիլ Քանին հայտարարել է, որ նախատեսվում է անվտանգության նոր համակարգ ձևավորել Հորմուզի նեղուցից մինչև Բաբել Մանդեբի նեղուց, նաև Պարսիստոցից մինչև Կարմիրцоվ ընկած տարածքում։ Նրա խոսքով անհրաժեշտության դեպքում այդ գործընթացին կմիանան Իրանի դաշնակից ուժերը, այսպես կոչված դիմադրության ճակատի անդամները։ Իսկ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ ներկայումս դադարեցվել են Իրանի ուղղությամբ հարվածները։ Հեռուստաուղերձում Նեթանյահուն նշել է, որ եթե Թեհրանը նոր հարձակումներ իրականացնի, Իսրայելը կպատասխանի ամբողջ ուժով։ Իսրայելի վարչապետի խոսքով այս դիրքորոշման մասին ինքը տեղեկացրել է նաև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կշարունակի ձգտել Իրանի հետ գործարքի, այդ թվում միջուկային ծրագրի հարցով, անկախ այդ հարցում Իսրայելի դիրքորոշումից։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դիվենսը։ Մենք կարող ենք հասնել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ երկարաժամկետ կարգավորման, Իսրայելին դա կարող է դուր գալ կամ ոչ, բայց սկզբունքորեն մենք կարծում ենք, որ դա բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից, այնպես որ մենք կշարունակենք ձգտել դրան, ասել է Վենսը։ Ֆրանսիայում ձերբակալվել է հայտնի երգիչ և դերասան Պատրիկ Բրյուելը, նա կհարցաքննվի սեքսուալ բռնության, բռնաբարության փորձերի և բռնաբարությունների մեղադրանքներով ընթացող հետաքննության շրջանակներում։ Իշխանությունների տվյալներով այս պահին 13 կին ֆրանսիական աստղին մեղադրել է սեքսուալ բնույթի հանցագործությունների մեջ։ Նրանց խոսքով դեպքերը կատարվել են 1997-ից 2012 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում։ 67-ամյա արտիստն արդեն չեղարկել է իր առաջիկա համերգային տուրի մեծ մասը, որը պետք է մեկնարկեր հունիսի կեսերին Փարիզում և շարունակվեր փառատոնային ելույթներով։ Փարիզի թատրոններից մեկը ֆեմինիստների բողոքի ակցիայից հետո խաղացանկիցանել է նրա մասնակցությամբ վերջին 5 ներկայացումները։ Անցյալ շաբաթ կազմակերպիչները չեղարկել են նաև երգչի 3 համերգները Մոնրեալում, այդուհանդերձ մի քանի ելույթներ դեռևս նախատեսված են աշնանը։ 64-ամյա Բրյուելի փաստաբանները հայտարարություն են տարածել, որում հայտնել են, որ իրենց պաշտպանյալը համագործակցելու է քննության հետ և մտադիր է ապացուցել իր անմեղությունը։ Նա կտրականապես հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Նա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, շարունակեք հետևել մեր եթերին, օրվա կարևոր զարգացումներին, առաջինը տեղեկանալու համար կհանդիպենք ժամը 11-ին։

Հայ-հայ-հայ, ինկերներից կապես պատուհան չի լինում, բայց թողնել հսկայական փոշի միանգամից ամբողջ տարածքով մեկը և այս փոշին այս աղտոտվածությունը այն օդում է, որը մենք շնչում ենք։ Հարգելի ռադիոլսողներ, բարի լույս բոլորին, ժամը 10:07-ը 8:03 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը։ Այս վարկյաններին ունենք նաև խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, դեռ շարունակաբար զանգեր ստանում ենք Միասնիկյանից, բարձվում է այստեղ երթևեկությունը ավելի քան ծանրաբեռնված է, նաև Դավիթ Հաշենի կամուրջը, նաև Կիևյանը ամբողջությամբ վերև բարձրացողը, և ընկերներ մետրո բարեկամությունից Բաղրամյանի չնողը, և շարունակում է լինել ծանրաբեռնված։

Դինչ ինքներ, եւս մեկ տեղեկություն, որը անպայման պետք է վարկյան անգամ չկորցնեմ եւ փոխանցեմ եթերում այս վարկյաններին, ուրեմն գրում է ռադիո լուսողովացի ապավելվածին, բարև ձեզ, Տաթև ջան, վթարկա Գարեգին Նժդե հայրենիք չհասած հատվածում, եթե կա հնարավորություն փորձենք շրջանցել, ես հիշում եմ Նժդե Արշակունյացի ծանրաբեռնված հատվածի վերաբերյալ, ինքներ, հիմա այլ վթար հասկանալի է ինչ կլինի, զգոն եւ զգույշ եղեք։

0: հաջողվաստ։
1: 7+7+7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուստրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex, 094-55-99-10։
5: Գովաստ 010-250-883։
6: Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a

Դինչ արգելի հրաջելիսովնը շակևյանը շարնոք մեծան ռավերնը ված մնար, ես իշեցնեմ նաև հետևյալը, որ կևյանի չնող հատվածում մի քանի օր է արդեն, նոր չէ, այն ամենայնիվ դեր շարնոքվում է, շին աշխատանքներ են ընթանում, կարծես թե ուրեմը լարերն են անցկացնում, ավելի եսպես ապահով հատվածներ, չգիտեմ իրականում ինչ կստացվի առջևում, այն ամենայնիվ գիտեմ, որ շին աշխատանքների պատճառով այո դժվարանցանելի է երթևեկությունը, Կիևյան իջնող ուղղությամբ շին աշխատանքներ մենք Երևանի տարբեր հատվածներում ունենք և այո տարբեր հատվածներում էլ առաջացնում են խցանումներ։ Հուսանք, որ դրանք չեն լինի շատ պիկ ժամերին, երթևեկությանը կկարողանանք զուգահեռ հաղթահարել շին աշխատանքներն ու խցանումները։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Դինչ արգելի առաջելի սողներու թուտկե դերեք հաճախական ուսին է ձեզ մոտ միացված կիսավեմ նեք դուք լուսումը խաղաղ ընկերներ որես, սոր ինչի հարկ է հրաշալի է, մեր միտքն է խաղաղ, երթևեկությունը մի փոքր համահանում է, բայց ընդհանուր առմամբ կարող ենք փաստել, որ խաղաղ երեք շաբթի ունենք այսօր. Ինչևէ, վայր ենք այդ խաղաղությունը բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ է լինելու կիսավեմը մինչ ուշ երեք

Դե ինչ, ինքեշն է ժամը 10:43, քիչ անց ես կանրադառնամ եմ տարադրամի շուկային, որպեսի ֆիքսենք ինչ թվեր ունենք եւ ապա փոփոխության դեպքում եւս իմանանք ինչքանով է տատանվում տարադրամի շուկան եւ արդյոք տատանվում է։ Իսկ այս վարկյաններին մենք շարունակաբար զանգեր ստանում ենք Kiss FM-ում Կիևյան ուղղությամբ վերաբերյալ։ Փաստացի սիրելի ռադիոլուսողներ, այն հատվածը, որտեղ խշին աշխատանքներ են ընթանում, դա Օրբելի խաչմերուկից վերևն է։ Այդ հատվածում մենք ունենք իջնողում ծանրաբեռնվածություն, բարձրացողը շատ ավելի ծանրաբեռնված է, Օրբելի խաչմերուկից էլ ներքև խցանում ունենք, մինչև հասնում է մետրո բարեկամություն։ Տեղեկանում ենք զուգահեռ Վաղարշյան հատվածի վերաբերյալ, Դավիթ Հաշենի կամրջից շատ են զանգեր, այստեղ շարունակվում է խցանումը, նույն իրավիճակը շարունակվում է նաև Միասնիկյան իջնող ուղությամբ։ Իսակ վերև բարձրացողում ծայրից ծայր ունենք խցանում, այստեղ նույնիսկ Բագրատունյաց խաչմերուկից ներքև սկսվում է խցանումը եւ հասնում մինչեւ Հաղթանակ կամուրջ։ Այո, խցանումները ժամը 11-ին մոտ, բան չմնացածն են ժամը 11-ին, բայց դեռ պահպանվում են մեր

Այայայ, ընկերներ, ստանում ենք տեղեկություն, որին պետք է արձագանքեն մի անգամից, վարկյան անգամ չկորցնելով, լուսավորիչ ուղությամբ ծառ է կողաշրջվել դեպի կրկես թեքվող ծառի մասին է խոսքը, հենց այդպես ենք ստանում տեղեկությունը, բայց այո, շատ պատկերավոր է ինձ թվում է նկարագրել ռադիո լսողը. Այնուամենայնիվ, հարգելի պարիկներ, մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ հարցով, խնդրեմ ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում, որովհետև կառաջացնի խնդիրներ, վստահաբար կառաջացնի երթևեկության մեջ։ Կրկնում եմ, լուսավորիչում ծառ է կողաշրջվել։ Իսկ մենք րոպեներ անց հասնում ենք ժամը 10

0: Kovast.
1: Ksaninna, Andrish, Kosartina. Ընդրուսյան անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091 00 7019
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, եթերում ժամը 11-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Սկսենք ներքաղաքական զարգացումներից, ընտրություններից հետո քաղաքական դաշտում շարունակվում են քննարկումներն ու գնահատականները։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքը հայտարարում է ընտրախախտումների մասին։ Գոհար Մելոյանը հայտարարել է, որ ընտրախախտումները եղել են ծավալուն և բազմաբնույթ։ Նրա ներկայացրած տվյալների համաձայն ընտրողների ընդհանուր թվի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկանքներում առկային տարբերություններ, մասնավորապես 2026 թվականի փետրվարի 11-ի տեղեկանքով ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,489,031, մայիսի 23-ի տեղեկանքով 2,473,445, մայիսի 31-ի դրությամբ ՆԳՆՄԿ ծկայքեջում հրապարակվել է 2,485,224 ցուցանիշը։ Իսկ 25 թվականի հունիսի 8-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությամբ ընտրողների ընդհանուր թիվը եղել է 2,507,216։ Գոհար Մելոյանի խոսքով պաշտոնական աղբյուրների ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերվել են նաև 689 հասցեներ, որտեղ հաշվառված է 20-ից մինչև 303 քաղաքացի։ Հրապարակ թերթգրում է, կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրություններից հետո ամենանշանակալից դեպքը թերևս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարան չանցնելն է, որին ընդամենը մոտ 60 ձայն պակասեց։ Իդեպ 2021-ի ընտրություններում էլ մոտ 1800 ձայն էր պակասել ԲՀԿ-ին շեմը հաղթահարելու համար, սակայն այս

Արաշնորթաձուժը հաղթահարել է անցողիկ շեմը, սակայն իշխանական շրջանակից նրան գործարք են առաջարկել, որ կմտնի խորհրդարան, եթե համաձայնի դառնալ ընդդիմություն և հարգեղած դեպքում ելեքին մեծամասնություն ապահովի, օրինակ սահմանադրական կարևորագույն մարմինների ղեկավարների և անդամների ընտրության ժամանակ. Սակայն Ծառուկյանը մերժել է առաջարկը, ինչից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ ԲՀԿ-ն չի հաղթահարում անցողիկ շեմը։ Ավելի ուշ ԲՀԿ-ի խոսնակի Վետա Տոնոյանն ակնարկեց տարատեսակ թվաբանական աճպարարությունների մասին, գրել է հրապարակ թերթը։ Տարածաշրջանային զարգացումների և Հայաստանի քաղաքական գործընթացների մասին հերթական հայտարարությամբ հանդես եկել Ուկրաինայի նախագահը Վլադիմիր Զելենսկին, անդրադարձել է նաև Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրություններին։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը միայնակ է մնացել և որ նրա քաղաքական ազդեցությունն այլ երկրներում թուլանում է։ Ռուսական քաղաքական ազդեցությունն այլ երկրների վրա նվազում է, Ադրբեջանը նրանք անկախ են, Հայաստանը ընտրությունները մեծ հաջողություն էին Հայաստանի անկախության համար, կարծում եմ նաև, որ ռուսները կորցրել են Մոլդովան։ Իհարկե նրանք չեն ցանկանում կորցնել Ուկրաինան, քանի որ անկախ և ազատ Ուկրաինան ամենամեծ ու քաղաքականապես ամենավտանգավոր երկիրն է Ռուսաստանի համար։ Երբ Ուկրաինան անդամակցեց ԵՄ-ին, Պուտինը ներքին խնդիրներ կունենա տարբեր ժողովուրդների, հատկապես Կովկասի ժողովուրդների հետ։ Ամբողջ Ռուսաստանի տարբեր ժողովուրդներ հարցեր կբարձրացնեն, ասել է Զելենսկին։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի ու ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում մեկնարկել են ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության նախնական քննարկումները։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանն ամփոփ վիճակագրական պատկեր ներկայացրեց Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների կողմից Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար ներկայացված դիմումների մասով։ Ընդհանուր թվով Հայաստանի քաղաքացիությունը ձեռք բերել Ղարաբաղից տեղահանված 39,650 անձ, որից 27,296 անձի Հայաստանի նախագահի իրամանագրով շնորվել է քաղաքացիություն։ Մերժման դեպքեր չեն եղել, հայտնեց ՆԳ նախարարի տեղակալը։ Նրա խոսքով քաղաքացիության գործերի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի նոր թվային համակարգի գործարկման պահից այս տարվա հունվարի 1-ից նկատվում է Ղարաբաղից տեղահանված անձանց կողմից Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու դիմելության աճ, մասնավորապես այս տարվա հունիս ամսվա սկզբի դրությամբ թիվը կազմել է 11,146։ Ղարաբաղից տեղահանված անչափահաս անձանց թիվը կազմել է 28,000, որից շուրջ 12,000 անչափահասի տրվել է Հայաստանի քաղաքացիություն, տեղակացրեց Մկրտչյանը։ Տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Պետական կառույցն ու ոլորտի ներկայացուցիչները քննարկել են հայկական ձկնամթերքի արտահանման խնդիրներն ու նոր շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունը։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը հանդիպում է անցկացրել Հայաստանի ձկնաբույծների և ձկնամթերք արտադրողների հետ, քննարկելու ոլորտում ստեղծված իրավիճակն ու արտահանման հեռանկարները։ Անդրադառնալով դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն ձկնամթերքի արտահանման կասեցմանը, Տիգրան Պետրոսյանը նշել է, որ արվում է հնարավոր ամեն ինչ խնդիրը կարգավորելու համար, նաև հստակեցրել, որ անվտանգության և հիգիենայի չափանիշները չեն կարող աչքաթողարվել, արտահանման ներկայացված բոլոր խմբականակների նմուշները ներկայացվելու են լաբորատոր հետազոտության, մանրեաբանություն, հիվանդություններ ու արգելված նյութերի մնացորդային քանակություն ցուցանիշներով։ Նա փաստել է, որ տեսչական մարմինն այսուհետ էլ ավելի է խստացնելու ներքին վերահսկողությունը, թե արտադրանքի, թե ձեռք բերվող խումքի նկատմամբ ԵԱՏՄ շուկայում հայկական արտադրանքի վստահելիությունը վերականգնելու համար։ Խոսել է նաև Եվրոպական միության շուկաներ ձկնամթերքի արտահանման հնարավորությունի մասին, որն արդեն բաց է հայկական ձկնամթերքի համար եվրոպական ստանդարտներին լիարժեք համապատասխանության դեպքում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իսրայելն ու Իրանը մոտակա ժամանակներս առնվազն մեկ շաբաթ միմյանց հարվածներ չեն հասցնի, նրա խոսքով ինքը շատ լավ զրույց է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, ինչից հետո կողմերը իբր դադարեցրել են փոխադարձ հարվածները։ Իսրայելի ուղղությամբ հարվածեցին, նա պատասխան հարված հասցրեց, չեմ կարող մեղադրել նրան դրանում, բայց հիմա նրանք դադարեցրել են դա, այնպես որ նրանք հանգիստ կթողնեն միմյանց ևս մեկ շաբաթ կամ մոտավորապես այդքան ժամանակ, լրագրողներին ասել է Թրամփը։ Ավելի վաղ կողմերն արդեն բազմիցս հայտնել էին էսկալացիայի ժամանակավոր դադարների մասին, որոնք ուղեկցվել են նաև հնարավոր դիվանագիտական կարգավորման վերաբերյալ հայտարարություններով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 12-ին, մինչ այդ ժամը։

Ռամատասնու մեկն է հարգելի առաջելսողներ, ռամատասնու մեկն անձիրով ութ է ավելի հստակով քնած է արդուն կացեք, որովհետև ռամատասնու մեկը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը։ Ախ, ոնց ենք նախանձում են մարդկանց, ովքեր քնել են մինչև 11-ը, դա իհարկե հրաշալի կլիներ դեպի իմ գործընկերը Միքայելը, ըստ էության ևս քնած կլինի մինչև 11-ը, բայց դա ինքերն է շատ տարբեր է, բնականաբար բոլորիս մոտ գրաֆիկը, ես գիտեմ, ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր նոր վերադառնում են տուն աշխատանքից, այ հիմա նոր պետք է քնեն, բարի գիշեր ձեր սիրելիներս, մեզ օրվա շարունակություն, բարի օրվա շարունակություն, ժամը 11-ի համար ես ընթանում եմ և առհասարակ սիրում եմ միջանցիկ ժամերը, կա հնարավորություն այս կյանքում ինչ-որ բան դեպի լավը փոխելու, այդպիսի զգացողություն է։ Այս վարկյաններին շարունակում ենք ունենալ ծանրաբեռնվածություն երթևեկության մեջ, չնայած որ հասնում ենք խաղաղ ժամերին, երթևեկության կեսօրին, միևնույն է, սա Երևանն է, այստեղ շատ մեքենաներ, նեղ փողոցներ, ժամ և պատարակ չի հարցնում խցանումը։ Հարգելի առաջելուսողներ, ևս մեկ անգամ թույլ տվեք, հիշեցնեմ, գուցե ինչ-որ մեկը բաց է թողել լուսավորություն, ծառ է կողաշրջվել, ես հույս ունեմ, որ աշխատանքներ տարվում են, կհեռացնեն կողաշրջված ծառը, բնությունն է դա արել, ամենակարևորը մարդը չկողաշրջի ծառը, բնության արածը դեռ ոչինչ։ Ինչևէ, զգոն և զգույշ եղեք, անվտանգ կապի մեջ եք, հիսապայման։

0: Գովաստ, P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բարձր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչեւ հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովաստ 010 250 883

Այ այ այ ընկերներ, եթե անկեղծ ունեք Վարկյանով դուրս է եկել, պետք է ծրար վերցնեի եւ հետո վերադառնում ռադիո, պետք է անցնեի Նայիրի Զարյանի խաչմերուկը եւ բոլոր վարորդները զիջում են, մինչ դու անցնում ես, գիտենք այդ հատվածում լսացույց մի ինչ որ չկա դրված եւ այդ հարցը տարիներ շարունակ այսպես օթում է եւ բոլոր վարորդները զիջում են մեկ մեքենա, այսպես ամբողջ ուժով սլանում է, իսկ ես հերվից ճանաչում եմ այդ մեքենան, իմ ծանոթի մեքենան է, մեծագույն ամոց զգացի իրականում, որ իմ ծանոթի մեքենան է նման ձևով վարողը։ Իդեպ այո, կանանց մասին խոսում ենք, ասում ենք չեն զիջում, այսօր փաստացի ես ինքս ինձ համար եւս բացահայտեցի, հատկապես մարդիկ ում ես ճանաչում եմ, ես ուզում եմ որպեսզի իրենք լինեն մաքսիմալ գրագետ կիրթ վարորդներ, դա շատ կարեւոր է։ Եվ առասարակ հարգելի ռադիո լսողներ, գիտեմ շատերը իհարկե պահում եք այս բոլոր կանոնները երթևեկության մեջ, այնուամենայնիվ նայո եղեք ուշադիր, երբ որ մարդը իրեն թույլատրելի հատվածով անցնում է, նայում է ճանապարհին, որպեսզի մեքենա չլինի, երբ զիջում են մեքենաները եւ դու շատ արագություն հավաքած անցնում ես, չկա իրավունք այսպես գոնկա անելու, չակերտավոր եմ ասում այդ բառը։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ում։

0: ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Գովաստ 010-250-883։

Չարգելի ռադիոլսողներ, ութուտկե դերեք հաջողականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում, այս վարկյաններին ունենք տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ, Թոթովենց հատվածում լուսացույցը չի աշխատում, գրում են ռադիոլսողները, և իհարկե զգոն և զգուշ պետք է լինել այս հատվածում, և առհասարակ երթևեկության մեջ պետք է զգուշ և զգոն լինել, քիչ առաջ ես մի պատմություն պատմեցի, դեպք պատմեցի, որ եղել էր վարկյաններ առաջ, և այո, մինչև հիմա այդ ամոթի զգացողությունը ես ունեմ, ընկերներ։ Միևնույն ժամանակ երթևեկելիս այնպես երթևեկենք, որ չունենանք այդ ամոթի զգացողությունը, ձեզ ճանաչող մարդիկ և չունենան, դա շատ կարևոր է։ Բոլորիս բարի օր, կապի մեջ եք, Kiss FM-ը կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ երեկո, հիշեցնում եմ Թոթովենց

Նույն քարգելի հրաժարիսողներ, Արևուն են Երևանում եւ Հանրապետության ողջ տարածքում մոթում ջերմաստիճանը ստոր թերեգութաբանների էապես փոփոխության չի ենթարկվելու, այնուամենայնիվ կարիքի նկատի ունենալ, որ մենք Հանրապետության ողջ տարածքում, այո, Երևանում եւս շարունակաբար ունենալու ենք տեղումներ եւ տեղումներից առաջ նկատելի կլինի քամու արագությունը։ Միևնույն ժամանակ ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս մեքենան չկայանել այնպիսի հատվածում, որ չգիտեմ, քամու արագության հետևանքով ենթադրենք վերևից ինչ-որ բան ընկնի մեքենայի վրա, կամ առավելևս դուք չքայլեք այնպիսի հատվածում, որը վտանգավոր կլինի քամու առկայության դեպքում։ Զգույն եւ զգույշ եղեք, ԽՍՀՄ կապի մեջ է, մենք տեղեկացանք, որ Կրկեսի հատվածում նույնիսկ ծառ էր կողաշրջվել, հուսանքը իրավիճակը վերականգնել են համապատասխան մարդիկ։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, ընդամենը րոպեներ անց հասնում ենք կեսօրին։

0: գավաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ամուր նյարդեր թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանը զբարև ձեզ։ Ընտրություններից հետո սկսվում է հաջորդ կարևոր փուլը։ Այսօր կեսօրին ընտրատարածքային հանձնաժողովները կքննարկեն վերահաշվարկի դիմումները։ Այսօր ժամը 12-ին ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները կգումարեն նիստեր վերահաշվարկ իրականացնելու դիմումների, նաև վերահաշվարկ իրականացնելու նպատակով վիճակահանություններ անցկացնելու օրակարգով նիստերը հեռարձակվելու են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում։ Հայաստանում խնդիր ունենալու են միայն օլիգարխները եւ նրանց ընտրատասովչիկներն առաջիկա 5 տարում, նրանք այդ խնդիրներից չեն ազատվելու։ Իրենք այնքան խնդիր են ունենալու առաջիկա 5 տարում, որ ես չգիտեմ էլ ինչ է լինելու։ Այս մասին խորհրդարանում լրագրողների զրույցում ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Ինչ վերաբերում է ԿՊ-ի համանդրական մեծամասնություն չկազմելուն, պատգամավորը նկատեց. Ներկայիս ազգային ժողովի գործող գումարման մեջ ԿՊ-ն չուներ համանդրական մեծամասնություն։ Ինչ վերաբերում է Վեին նշեց, ամանադրական հանրակրվեի մասին կխոսեն, երբ դրա մասին խոսելու ժամանակը գա։ Վահագն Ալեքսանյանն անդրադարձավ նաև այսօր մամուլում հրապարակված այն լուրին, թե ԿՊ-ն գործարքի առաջարկել Գագիկ Ծառուկյանին, մանրամասները լսենք այս րոպեներին։
4: Այդ գործարքը, որ առաջարկում ենք ԲՀԿ-ին ու հիմա էլ առաջարկում եմ, դա այն է, որ մաքսիմալ արագ ժողովրդից գողացվածը վերադարձնեմ ժողովրդին։
5: Ասում են դուք առաջարկել եք, եթե խորհրդարանացնել ձեզ
4: համար։
5: Մամուլն այսօր հրապարակվել
4: է։ Որ մամուլն այդպես
5: բան։ Հրապարակում է հրապարակ։
4: Հարգելի գործընկերներ,
5: եթե չէ նա մերժել, ասում են ձեր գործարքի առաջարկը, դրա համար դուք
4: չեք ողջ խորհրդարանից։ Դա ձեր ասած ասել կարա չէ, ինչ որ դրամաբանություն է։ Ես հասկանում եմ, որ իհարկե, ես հասկանում եմ կե որ մեր անդիմադիր մամուլի մասնավորապես լեզվիտակ ոսկոր չկա ու ես օրեկան ինչ որ հոդվածներ եմ կարդում, որ ինձ թվում է չգիտեմ, սա գրող մարդուն պետքա շատ շտապ ինչ որ հետազոտության ուղարկել, մասնավորապես չգիտեմ, բայց ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ պետքա չափ ունենալ,
5: այլ
3: լսեցինք Վահագն Ալեքսանյանին։ Հայաստանի վարչապետ

26 թվականից հետո։ Հայաստանի ընտրությունները շարունակում են միջազգային արձագանքներ ստանալ։ Ռուսական մամուլը հրապարակել է իր գնահատականները քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ։ Մոտ 200 մարդ է բերման ենթարկվել, ընտրական հանձնաժողովում գրանցվել է ավելի քան 500 բողոք, նաև հնչել են կասկածներ քվեաթերթիկների լցոնումների, ընտրողների նկատմամբ ճնշումների և նույնիսկ համացանցում բացասական մեկնաբանությունների հեռացման վերաբերյալ։ Այս ամենը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն են, որոնք արդեն անվանում են վերջին տարիների ամենակեղտոտ ընտրություններից մեկը։ Այս պահին հայտնում է Իզվեստիայի թղթակից Ալեքսեյ Պոլտրանինը։ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը հավաքել է անհրաժեշտ տոկոսը և այժմ կշարունակի քաղաքացիներին խոստանալ արևմտամետ ապագա։ Թեև ինքը Նիկոլ Փաշինյանը նախկինում խոստացել էր հրաժարական տալ, եթե իր դեմ հանդես գան 300-ից 500 հազար քաղաքացիներ։ Ըստ այս պնդման, նրա դեմ հանդես է եկել 460 հազար մարդ, գրել է ռուսական թերթը։ Եվրամիությունն էլ գնահատել է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները և հանդես եկել քաղաքական ուժերին ուղված կոչով։ ԵՄ-ն բոլոր քաղաքական դերակատարներին կոչ է արել հարգել քվեարկության արդյունքները, այս մասին ասվում է Եվրամիության տարածած հայտարարության մեջ։ Եվրոպական միությունը շնորհավորում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին խորհրդարանական ընտրություններում քվեարկելու իրենց ինքնիշխան ժողովրդավարական իրավունքն իրացնելու կապակցությամբ և բարձր է գնահատում քաղաքացիական մասնակցության բարձր մակարդակը։ Քվեարկությունը ցույց է տալիս Հայաստանի հաստատակ հանձնարությունը, ժողովրդավարությանը, խաղաղությանը և տարածաշրջանում ընդլայնված գործակցությանը, նաև Եվրոպայի հետ առավել սերտ կապերին։ Նախընտրական քարոզարշավը և քվեարկությունը տեղի են ունեցել Ռուսաստանի կողմից աննախադեպ միջամտության, ճնշումների և շարունակական հիբրիդային հարձակումների համատեքստում, այդ թվում տնտեսական հարկադրանքի միջոցներով, որոնք նպատակ են ունեցել խարխլել ժողովրդավարական գործընթացը և հրահրել բևեռացում։ Այնուամենայնիվ, ընտրություններն արտացոլում են Հայաստանի ժողովրդավարական դիմակայությունը և առաջընթացը բարեփոխումների իր ճանապարհին։ ԵՄ-ն ամուր կանգնած է Հայաստանի և նրա ժողովրդի կողքին և հավատարիմ է մնում Հայաստանին իր ժողովրդավարական ուղու վրա աջակցելու, մեր գործընկերությունն էլ ավելի խորացնելու իր հանձնարությանը, գրված է հաղորդագրության մեջ։ Ռուսաստանից Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով կիրականացվի հերթական տարածքի մատակարարումը, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Մասնավորապես կուղարկվի 12 վագոն պարարտանյութ 828 տոննա ընդհանուր քաշով և 6 վագոն ածուխ 414 տոննա ընդհանուր քաշով։ Նշեմ, որ մինչ օրս Ռուսաստանից Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով տեղափոխվել է ավելի քան 29,000 տոննա հացահատիկ, ավելի քան 6,000 տոննա պարարտանյութ, 133 տոննա ալյումին և 68 տոննա հնդկաձև var. Արմլուր կետեմի լավատեղյակ աղբյուրները փոխանցում են, որ ՆԳՆ-ն առաջարկում է փոխել վարորդական իրավունքի զրկված անձանց իրավունքների վերականգնման կարգը։ Օրենքի նախագիծը հունիսի 12-ին կքննարկվի ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Նախագծով առաջին անգամ վարորդական իրավունքի զրկված քաղաքացիները կկարողանան այն վերականգնել առանց քննություն հանձնելու, եթե զրկման ժամկետի ավարտից հետո 1 տարվա ընթացքում դիմեն համապատասխան մարմնին։ Դրա համար պետք է վճարեն 50,000 դրամ պետական Թուրքիա վանցնեն 1 տարվա փորձաշրջան 13-ի փոխարեն ունենալով 6 տուգանային միավոր։ Եթե փորձաշրջանի ընթացքում սպառեն 6 միավորը, կրկին կզրկվեն վարելու իրավունքից 1 տարի ժամկետով։ Երկրորդ և հաջորդ անգամ իրավունքի զրկված անձինք այն կվերականգնեն միայն որակավորման քննություններ հանձնելուց հետո։ Հունիսի 9-ից 13-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 9-ին և 11-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, օդի ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի։ Այժմ անցնենք միջազգային լրատվությանը։ Մերձավոր արևելքում լարվածությունը շարունակվում է, ամերիկյան զինված ուժերը հայտնել են հերթական միջադեպի մասին, ամերիկացի զինվորականները գրոհել են լցանավի վրա, որը փորձել է ճեղքել շրջափակումը և մտնել իրանական նավահանգիստ, այս մասին հաղորդել է մերձավոր արևելքում ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը։ Հրամանատարությունը նշել է, որ ապրիլի 13-ից ի վեր կենտկոմի ուժերը վնասազերծել են 7 նավ, որոնք խախտել են շրջափակումը, վերաուղղորդել են 134 նավ, որոնց կատարել են պահանջները և թույլատրել են հումանիտար օգնություն փոխադրող 42 նավի անցումը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

գրասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
1: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Հիթենք լսում ենք ժներ և կեսորին ենք ասել, կեսորին այո արաբ գիրը ավելի քան խոցանված դարձավ, ենպես որ ուշամբերություն բոլորին, ովքեր պետք է երթևեք են արաբ գիրով, ովքեր արդեն հայտնվել են խցանումների մեջ։ Արամ Խաչատրյան հատվածը մեգա ծանրաբեռնված է, դե Վաղարշյանը ևս ի նկատի ունեցեք, ինչպես նաև տեղեկանում ենք, որ Իսակվում ևս շարունակում ենք ունենալ խցանում, ի դեպ ժամը շարունակ է տևում ես խցանումը, լույսի չբացված Իսակվը խցանված էր մինչև հիմա։ Ընկերներ, Կիևյանում ևս առկա է մեքենաների կուտակումներ, և իջնող և բարձրացող հատվածներում, իջնող հատվածում մենք ունենք շին աշխատանքներ, կարծում եմ պատճառներից մեկը դա է, իսկ այ բարձրացողը խցանված է մինչև Օրբելի Խաչմերուկ։ Եվ այո, Վաղարշյանը, բնականաբար Քոչարը, Զարյանից իջնող դեպի Քոչար հատվածներում մենք ունենք խցանումներ։
1: KISS FM

Դեին ճարգելի առաջ լսողներ, մենք ունենք թարմացումներ ուրեմն տարադրամի արժույթից եւ կա կարիք ներկայացնելու ուղիղ եթերում։ Իհարկե փոփոխությունները գրեթե աննշան են, ես շատ ուրախացա, որ եվրոն փոփոխության չի ենթարկվել։ Հիմա հասեմ, տեսնեմ դուք ուրախանաք թե չէ։ Ամերիկյան դոլար 366 է կազմում մարկը, վաճառքը 375, այստեղ փոփոխություն չունենք, կարծես թե։ Եվրոն 419 արկ, վաճառք 430, և ռուբլին 4.9 է կազմում մարկը, վաճառքը 5.25։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ տարադրամի արժույթի օրվա հստակ թվերը, խնդրեմ ֆիքսեք, որ դոլարի արկը 366 է կազմում մարկը, վաճառքը 375, եվրոն 419 արկով և վաճառքով 430 է ներկայանում, ինչ արեց այսօր ամբողջ օրը իմ կոկորդը, և ռուբլին 4.9 է կազմում մարկը, վաճառքը 5.25, ինչևէ, ինձ թվում է ինձ է հարկավոր հանգստանալը, ով ունի հանգստի կարիք ձեռք բարձրացրեք, ես հաստատ կարծում եմ ձեր շարքերում եմ, որ ռիզբարի հրաշալի օր կապի մեջ է քիսը։

0: Kids FM. Գովաստ.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի իր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուշադրություն։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավեն որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Գովաստ 010-250-883։

Դե ինչ, ինքերներ ստանում են կրկին ու կրկին տեղեկություններ երթևեկության վերաբերյալ, գրում են Տաթև ջան բարև ձեզ, Գայ Պողոտա Թոթովենց հատվածի լուսացույցերը շարունակում են չաշխատել, այս մասին ես նշել եմ իհարկե եթերում, Շիրակի փողոց, Արարատյան, Խաչմերուկ երկկողմանի կարելի ասել կանգնած է, գրում է մեկ այլ ռադիո լսող, կարծես թե կեսօր մենք այսօր թեժ սկսեցինք, ես չեմ հիշում, որ լուսաբաց է այս աստիճան, թեժ լիներ, զգոն և զգուշ եղեք, ընկերներ, Քիսապամը կապի մեջ է խցանումներ, չնայած նրան, որ կեսօր է միևնույն է, մենք

Ինչ որ գիլի հրաջլսուղներ, ժամը 12:44, մենք ստացանք հետևյալ տեղեկությունը, որ Սարալանջում ունենք մեկը ծանրաբեռնված երթևեկություն զուգահեռ, ստացանք, որ Սարալանջի նեղային հատվածում վթար է եղել և պատճառը հենց դա է, որ Սարալանջը մեկը ծանրաբեռնված է զուգահեռ, հիշեցնեմ, որ ուրեմն Գայ փողոտ աթաթով հենց հատվածում չի աշխատում լուսացույցը, բայց ուրեմն տեղյակ են և աշխատանքներ տարվում են, կտարվեն, կշարունակեն տարվել, խնդիրը վթարն է, ինչի հետևանքով էլ այո լուսացույցները խափանվել են։ Զգոն և զգուշ եղեք, ամենակարևորը դա է, պահպանեք ձեր նյարդեր անվտանգությունը, հարգեք դիմացի վարորդին, հետին օդին հարգեք, առհասարակ ունենանք բոլորս, ես էլ ձեզ հետ միասին,

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
5: Գովաստ 010 250 883

0: 13 ջերուցմանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքը սպասում է ձայների վերահաշվարկի արդյունքներին, հասկանալու բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հաղթահարում է անցողի շեմը թե ոչ, և միայն դրանից հետո հանդես կգան հայտարարությամբ։ Եթե ընդդիմությունը մենք կարողանանք այնպես անել, որ դատարանի նախագահները նշանակվելուց ընդդիմության ձայնը հաշվի առնվի, դա հավասարակշռելու է և քաղբանտարկյանների հարցը փորձելու ենք այդպես լուծել։ Եթե չէ, եթե տեսնենք, որ արդյունք չի լինելու, արդեն հանդես կգանք հայտարարությամբ։ Եթե ընդամենը 8 պատգամավոր ԿՊ կուսակցությունը ունից փոխի իր դիրքորոշումը, Նիկոլ Փաշինյանը կորցնում է աթոռը, իհարկե ընտրություններից հետո դա բարդ է, բայց Հայաստանի 5 տարվա ընթացքում մենք մեծ հնարավորություն կարող ենք տեսնել, այդտեղ նշել է դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանը։ Զինված ուժերի ԳՇՊ-տ Էդուարդ Ասրյանը հայտարարել է, որ խորհրդարանական ընտրությունների օրը ոչ մի զինվոր ընտրատեղամաս փակվելուց հետո չի ներկայացել։ Համաձայն ընտրական օրենց գրքի պահանջների, երբ քաղաքացին գտնվում է ընտրատեղամասի տարածքում, թույլատրվում է նրա սահմանադրական իրավունքի իրացումը, ասել է նա, հավելելով, որ ոչ մի զինծառայող ուժ չի ներկայացրել ընտրատեղամաս։ Մեր զինծառայողներն ընտրատեղամասի տարածքում եղել են սահմանված ժամկետում, ոչ մի զինծառայող ընտրատեղամաս ուժ չի ներկայացել, ընդգծել է Էդուարդ Ասրյանը։ Ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Մկրտչյանի կարծիքով հունիսի 7-ին արձանագրվել են արդար, ազատ և թափանցիկ խորհրդարանական ընտրություններ։ Այս մասին ԱԺՕ-ում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց ներքին գործերի փոխնախարարը, անդրադառնալով խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքին և արդյունքներին։ Մկրտչյանն ընդգծեց, որ ներքին գործերի նախարարությունում և մասնավորապես ոստիկանությունում ձևավորվել են շտաբեր, պատշաճ հասարակական կարգ ու կանոն է ապահովել բոլոր ընտրատեղամասերում։ Հունիսի 7-ին արձանագրվել են արդար, ազատ և թափանցիկ ընտրություններ, իհարկե իրականացվել է նաև մշտադիտարկում իրավախախտումներ հայտնաբերելու տեսանկյունից։ Արձանագրել ենք մի շարք դեպքեր, որոնց մի մասը ստուգման փուլում են և հնարավոր ծեծի խուլիգանության դեպքեր արձանագրվել են և հաղորդումներ են ներկայացվել նախաքննության մարմին։ Ես այս պահին այդպիսի որակումներ չէի տա, որ դրանք քաղաքական են կամ քաղաքական չեն, բայց բոլոր ընտրատեղամասերում և ընտրության հետ կապված դեպքերն արձանագրվել են։ Մի մասն ուղարկվել է քննչական կոմիտե, ինչի մասին մենք 3 ժամյա պարբերականությամբ հայտարարել ենք, մի մասն էլ ստուգվում է, որոնք կամ կհերքվեն, կամ նույնպես կներկայացվեն քննչական կոմիտե, շեշտեց ներքին գործերի փոխնախարարը։ ԱԺՕ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում ԿՊ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը հայտնել է, որ 2025 թվականի առաջին 4 ամիսներին Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվել է մինչև 18 տարեկան ավելի քան 800 տղա։ Նրա խոսքով, եթե այս միտումը պահպանվի, տարվա ընթացքում այդ թիվը կհասնի 2500-ից 3000-ի, ինչը զգալի ազդեցություն կունենա բանակի համալրման վրա։

Յանին թույլ կտան ձևավորել կառավարություն եւ շարունակել Ադրբեջանի հետ խաղաղության հասնելու Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու եւ արևմուտքի հետ կապերը խորացնելու կուրսը։ Այս մասին գրում է Stratfor վերլուծական կենտրոնը։ Միևնույն ժամանակ փորձագետների գնահատմամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մանդատների կանխատեսվող թիվը բավարար չի լինի սահմանադրական փոփոխությունների համար, ինչի համար նրան պետք կգան նաեւ ընդդիմության աջակցությունը։ Հոդվածում նաեւացվում է, որ ռուսամետ ընդդիմության դիրքերի ուժեղացումը կարող է մեծացնել ներքաղաքական մրցակցությունը և կառավարությունն ավելի խոցելի դարձնել ռուսական քաղաքական ու տնտեսական ճնշումների նկատմամբ։ Արմլուրեմը գրում է Հայաստանում կայացած ազգային ժողովի ընտրություններից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորել են տասնյակ երկրների ղեկավարներ, սակայն մի շարք կարևոր դերակատարների կողմից առայժմ հրապարակային շնորհավորանքներ չեն արձանագրվել։ Առաջին հերթին ուշադրության կենտրոնում է Ռուսաստանը, չնայած հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա բազմաթիվ տնտեսական, քաղաքական և անվտանգային կապերին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռևս հրապարակային շնորհավորական ուղերձ չի հղել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ավելին, Ռուսաստանի պաշտոնական արձագանքը մինչ այս պահը ներկայացվել է ոչ թե շնորհավորանքի, այլ գնահատականների տեսքով։ Ուշագրավ է նաև, որ հրապարակային շնորհավորանք չի հնչել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից։ Սա առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի, հաշվի առնելով, որ վերջին ամիսներին Երևանն ու Բաքուն ակտիվ բանակցություններ են վարում խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։ Առայժմ հրապարակային շնորհավորանք չի արձանագրվել նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կողմից։ Շնորհավորանքների ցանկում չեն հայտնվել նաև արաբական աշխարհի մի շարք առանցքային առաջնորդներ։ Հրապարակային շնորհավորանքներ առայժմ չեն արձանագրվել նաև Չինաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի և Տաջիկստանի նախագաների կողմից, գրել է Արմլուր թերթը։ Այս պահին հայ-թուրքական սահմանի բացման հստակ ժամկետներ չկան, իսկ հետագա քայլերը կախված կլինեն երկու երկրի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի առաջընթացից։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստին հայտնել է Թուրքիայի կառավարության իր աղբյուրը։ Թուրքիայի ագնոխոսնակ Օնջու Քեչելեի խոսքով Անկարան և Երևանը մայիսի կեսերին ավարտել են երկրների միջև ուղիղ առևտրի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքները։ Լրատվամիջոցի աղբյուրները նշել են, որ ներկափուլում սահմանի բացման ամսաթիվը որոշված չէ, իսկ գործընթացի դինամիկան կախված կլինի երկողմ երկխոսության զարգացումից։ Միևնույն ժամանակ Անկարայում ակնկալում են կառուցողական բանակցությունների շարունակություն, որոնք, ինչպես սպասվում է, կնպաստեն Հարավային Կովկասում կայունության ամրապնդմանն ու բարիդրացիական հարաբերությունների զարգացմանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը և Բելարուսը պարտրաստ են գործադրել բոլոր միջոցները, այդ թվում միջուկային միութենական պետության անվտանգությունն ապահովելու համար։ Այս մասին Իզվեստիային հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը։ Բելարուսում տեղակայված է զորքերի խմբավորում, մենք գտնվում ենք մշտական պատրաստականության վիճակում գործադրելու բոլոր միջոցները, այդ թվում միջուկային միութենական պետության անվտանգությունն ապահովելու համար, ընդգծել է Գալուզինը։ Նրա խոսքով հյուսիսատլանտյան դաշինքը ցուցադրաբար և հրահրիչ կերպով մեծացնում է ուժերը Ռուսաստանի և Բելարուսի միութենական պետության սահմանների մոտ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը, Aurora News.am կայքում կհանդիպենք։

0: Ժամը 13-ն է, ընկերներ, ժամը 13-ին սա հունսիրունի եկանք հասանք, ես շատ հաճելի եկա հասա, ինչի, որովհետև մեր ռադիո լսողներ եկել անակնկալներով, մրգերով, բաժակով, որի վրա ի դեպին պատկերն է, շատ սիրուն էր իրականում, շատ տպավորված եմ, ես սիրում եմ ընկերներ ռադիո լսողներին և փաստացի երբ փոխադարձ է, գժական բան է ստացվում այս կյանքը, շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ, շնորհակալ եմ յուրաքանչյուր ռադիո լսողի, մենք ունենք 1-2 ռադիո լսողներ, ովքեր փորձում են, եսակ ասեմ ինչ, լսենք ջինգլ ասեմ.
1: One world, one word. This is Kiss FM.
0: Ովքեր փորձում են մինուսներ գտնել, ինչ-որ դիտողություններ անել և այլն, այդ ժամանակ չեն գիտակցում, որ իսկապես են աշխատանքը, որը տարվում է, դրա համար նախա աշխատանք է տարվում, նախա պատրաստական աշխատանք և յուրաքանչյուր բան, որ կատարվում է եթերում, յուրաքանչյուր խոսք, որ ասվում է եթերում, հավատացեք, այդ խոսքերը նախապես 100 անգամ աշխատված, հետո նոր ասված են եթերում. Շնորհակալ եմ յուրաքանչյուր ռադիո լսողի ընկերներ, սա իսկապես շատ գեղեցիկ երևույթ է մարդու կյանքում և ես երջանիկ մարդ եմ, որ կան ռադիո լսողները իմ կյանքում։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, ժամը 13-ը, հրաշալի ժամ է, միայն թե երթևեկությունը ծանրաբեռնված է մեր քաղաքում, այն փաստը, որ կեսօր է, մեզ չի փրկում ունենալ խցանված երթևեկություն։ Կապի մեջ է Kiss FM-ի, դեպ մի քանի րոպեից մեզ կգա կմիանա նաև Միքայելը, մենք միասին կհամտեսենք ռադիո լսողի ուղարկած բերած, անձամբ բերած մրգերը, ինչի իհարկե հրաշալի է, ես բոլորիս ընկերներ, բոլորիս մաղթում եմ, որ մեր կյանքում լինեն միմիայն գնահատող, սիրող, աջակցող մարդիկ, դա շատ կարևոր երևույթ է իրականում, երբ քո արած աշխատանքը գնահատվում է և բոլորիս արած աշխատանքը պետք է գնահատվի իմ այստեղից, ձերը, այ ձեր հատվածից, վարորդներ, բժիշկներ, ես անընդ մեջ իմ եթերների ժամանակ, ուրեմն առանձին անդրադառնում եմ յուրաքանչյուր մասնագիտություն ունեցող մարդու և փորձում եմ շնորհակալ լինել եթերում։ Բոլորիս բարի կեսօր, կապի

0: գովաստ։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Գովաստ 010 250 883։

Այ ինգերներ, քանի որ մինչ ժամը մենք ստանում ենք հետևյալ տեղեկությունը, որ Գրիգոր Լուսավորչի վրա ծառ է պոկվել, դեպի Կրկես գնացող ուղղության մասին է խոսքը, եւ ընկել է ուրեմն ներքև է ծառը։ Ես հույս ունեմ իսկապես մարդիկ կմոտենան, կվերականգնեն իրավիճակը։ Ես հույս ունեմ, որ երթևեկության մեջ դա լրջագույն խնդիրներ չի առաջացնի։ Այնուամենայնիվ, մինչև այս վարկյանները ես մոտ 1 ժամ, գուցե ավել, 2 ժամ առաջ եմ տեղեկացրել այս մասին, բայց խնդիրը փաստացի առկա է մինչև հիմա։ Հարգելի պարիկներ, մարդիկ, ովքեր ուրեմն կարող են իրավիճակը վերահսկել, հեռացնել ծառը, պոկված ծառը տեղից, խնդրեմ կատարեք գործողություն։ Իսկ դուք, հարգելի վարորդներ, զգոն եւ զգույշ եղեք, այո, իմացեք, որ Գրիգոր Լուսավորիչ գնացող դեպի Կրկես հատվածում ծառը ուրեմն տապալվել է գետին։ Բայց գոնե բնությունը դա անի, հասկանանք, բնությունը իր ծառն է, ինչպես ուզի, այդպես էլ կվարվի, գոնե մարդը չտապալի գետին ծառը, ինձ թվում է շատերդ հասկացաք ես ինչ նկատի ունեմ։ Ափսոս, որ մեր օդը մաքուր չէ, ափսոս, որ ծառերը իրենց տեղում չեն։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք, Հիսատամա։

Սիրուն երկենք դեսում ընկերներ մեգա հիթեի դեպ, նոր հիթ չէ, բայց շատ շատ սիրուն է, ես վստահ եմ, որ կան հիթեր, որոնք հատկապես մեքենայի մեջ լսելիս իր աչնաչկի տեմ, մենք ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր խանութում են իրեն սեփական խանութում են քիսաֆամը լսում, ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր տանն են վայելում քիսաֆամը կամ աշխատանքի վայրում, նույնիսկ տարբեր հատվածներում կան հատվածներ, որտեղ ես չեմ ասի եթերում, բայց դա իհարկե շատ կարևոր է և շատ պատասխանատու է մեզ համար։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մեգահիթերով շարժվենք առաջ, այս վարկյաններին մեգա խցանում ունենք Խանջյան Ագաթանգեղոս հատվածում, շատ լուրջ է խցանում, Արշակունյաց մուտք Ագաթանգեղոս, ներառում է իր մեջ նաև Խանջյանը, այո, Խանջյան Ագաթանգեղոսը իր հերթին երկ կողմանի կատվածահար վիճակում է։ Զգոն և զգուշ եղեք, բնականաբար կապի մեջ է քիսաֆամը, փորձեմ ընթերցել ևս մեկ նամակ, Բաղրամյան, ինչ Բաղրամյան, ինչ է կատարվել Բաղրամյանում։ Բաղրամյան բարձրացող չհասած Դեմիրճյան վթար է եղել երկու մեքենայի մասնակցությամբ, Բաղրամյանում ունենք արդյոք խցանում, կարծում եմ ունենք, հատկապես այդ սկզնամասում, այո, և իջնողը մետրո բարեկամությունից և բարձրացող հատվածում առկա է մեքենաների կուտակումներ, ի դեպ Կիևյան իջնողը ևս ծանրաբեռնված է մետրո բարեկամությունից, մինչև Օրբելի հաստատ հասնում է, Օրբելի Խաչմերուկ շարունակությունը գուցե ևս 0 9 5 8 3 8 3 կապի մեջ է քիսաֆամը։

0: povesť.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Իհարկե շատ լավն է արևելց վարկյանների ընկերներ, բայց տեղումների հավանականությունն ավելի քան կա։ Երեկոյան և կեսօրի եղանակը մեր քաղաքում լրիվ տարբեր քաղաքների եղանակ կարծես թե լինի։ Ինչևէ, կեսօրին մենք ունենք շատ ուժեղ արև, ինչը իհարկե հրաշալի է, ոչ այնքան ուժեղ, որ մենք բողոքենք արևից, հակառակ այնքան ուժեղ, որ հաճույք ստանանք։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եղանակը այո փոփոխական է, տեղումների հավանականություն կա Երևանի ողջ տարածքում, հանրապետության ողջ տարածքում տեղումների ժամանակ, քամու առկայություն կա հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս։ Քամին իր հերթին տեսանելի է ամեն անգամ դարձնում մեզ, թե ինչ տեսակ օդ ենք շնչում, ինչ աղթոտ օդ ենք շնչում։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, հաղթարենք բոլոր դժվար երևույթները միասին, ի վերջո դժվարությունները, եթե տրված են մարդուն, ասում են մարդի վիճակի է հաղթարել, եթե տրված է դա մարդուն։ Միևնույն ժամանակ, հարգելի մարդիկ, ամեն մեկը ձեր գործի մեջ փորձեք լինել լավագույնը, որպեսզի դիմացինի և ձեր կյանքը ևս հեշտանա այդ կերպ։ Կապի մեջ է ԿՍՖՄ-ը, մենք հասցրել ենք խաղալ ղսմաթով կճուճ, շուտով մեջ կհասնի նաև Միքայելը, իմ ձայնը կիսաքնած է, իմ քունը տանում է, դա նորմալ է, բոլորս մարդ ենք, այնուամենայնիվ կապի մեջ ենք ընկերներ, մենք դեռ մի քանի անգամ կհանդիպենք առանց Միքայելի, մինչ Միքայելը կմիանա մեզ։

Դե ինչ արգելի հրաջելիսողները, եվս մեկ վթարի մասին է տեղեկանում Kiss FM-ը երրորդ մասի, կալցևոյում իդեպ լուսաբացին եվս եղել էր վթար, Արտաշիսյան գնացող հատվածում ունենք վթար, վթարը եղել է բեռնատար և մարդատար մեքենաների մասնակցությամբ, բնական է, որ խցանում առաջացրել է, զգոն և զգուշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելու ծառովել կարևոր է, դե իհարկե ձեր անվտանգի երթևեկությունը եղեք, անվտանգի ՍՖՄ-ը ձեզ հետ կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, շուտով մեզ կմիանա նաև Միքայելը.

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմարվայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010-250-883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
3: Ողջույն, եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իրազեկում է, որ ընտրական օրենսգրքի կարգավորումների համաձայն վերահաշվարկի դիմումների ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրացել է հունիսի 9-ի ժամը 11-ին, թվով 38 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից 21-ը վերահաշվարկ իրականացնելու դիմում չի ստացել։ Թվով 17 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները ստացել են ընդհանուր թվով 30 դիմում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, Միասնության Թևեր կուսակցության և Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի վստահված անձանց և թեկնածուների կողմից։ Ստացվել է ընդհանուր թվով 555 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների քվեարկության արդյունքները վերահաշվարկելու դիմումներ։ Ուժեղ Հայաստանին մոտ կանգնած մեր աղբյուրը հաղորդում է, որ կուսակցության ներսում որոշում կա հրաժարվել մանդատներից, փորձում ենք ճշտել տեղեկությունը, գրում է Երկիր ԵՄ-ը։ Նշենք, որ ըստ ընտրությունների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների ցայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Քաղաքացիական պայմանագիր 49.825%, Ուժեղ Հայաստան 23.281%, Հայաստան Դաշինք 9.934%, Բարգավաճ Հայաստան 3.996%, ազգային ժողով անցնելու համար անցողիկ շեմը 4%-ն է, և եթե վերահաշվարկի արդյունքում ԲՀԿ ձայները ավելանան, ապա ԲՀԿ-ն ևս կլինի նոր խորհրդարանում։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ Հայաստան Դաշինքը հունիսի 7-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու նպատակով կդիմի սահմանադրական դատարան։ Այս մասին Սաղաթելյանը հայտարարել է հունիսի 9-ին հրավիրված ճեպազրույցի ընթացքում։ Նա նշել է, որ Հայաստան Դաշինքը համապատասխան աշխատանքներ է իրականացնում սահմանադրական դատարան դիմելու փաստերի փաթեթը նախապատրաստելու համար։ Ակնհայտ է, որ ընտրությունները տեղի են ունեցել ճնշումների ոչ ազատ ու ոչ արդար պայմաններում և կան բազմաթիվ փաստեր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից արդյունքների վերջնական հայտարարումից հետո գնալու ենք այդ ճանապարհով, ասել է Իշխան Սաղաթելյանը։ Հանուն Հանրապետություն կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշվում է, որ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը ճանաչում է ընտրությունների նախնական արդյունքները և շնորհավորում Հայաստանի ժողովրդին կատարած ընտրության համար։ Մենք չենք ստացել այն արդյունքը, որի համար պայքարել ենք, սակայն ժողովրդավարության պայմաններում ժողովրդի կամքը պետք է ընդունել քաղաքական պատասխանատվությամբ և արժանապատվությամբ։ Հայաստանը շարունակում է մնալ ԵԱՏՄ-ի և ՀԱՊԿ անդամ, ռուսական ռազմաբազան շարունակում է տեղակայված մնալ Գյումրիում, իսկ տնտեսության և էներգետիկ համակարգի առանցքային հատվածները շարունակում են մնալ ռուսական ազդեցության ներքո։ Բնականաբար նման խնդիրները մեկ օրում չեն լուծվում, սակայն 8 տարին բավարար ժամանակ էր առնվազն տեսանելի ռազմավարական առաջընթաց ապահովելու համար։ Այս ընտրություններով ժողովուրդը գործող իշխանությանը տալիս է երրորդ հնարավորությունը։ Հուսով ենք այն կօգտագործվի ոչ թե իրավիճակային կառավարման, այլ իրական պետական վերափոխումների, ինքնիշխանության ամրապնդման և ժողովրդավարական ինստիտուտների խորացման համար, ասված է կուսակցության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանում ընտրությունների ժամանակ ձայների կեղծումը հանգեցրել են դիմադիր կուսակցությունների կողմից ընտրողների ձայների առնվազն 20%-ի կորստին։ Այս մասին 10-ին հայտնել է ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի Պետդումայի կոմիտեի առաջին փոխնախագահ Վիկտոր Վոդոլացկին։ Արվում էր ամեն ինչ, որպեսզի այդ կուսակցությունների օգտին քվեարկած մարդկանց քվեաթերթիկները ոչնչացվեին կամ փչացվեին։ Ընդդիմությունից գողացել են առնվազն 20%։

Այս մասին էլ գրել է իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Այդուհանդերձ քաղաքացիական պայմանագրին չի հաջողվել ստանալ ցանկալի արդյունք ոչ սահմանադրական մեծամասնություն, ոչ էլ 50% գումարած մեկ ընտրողի քվե։ Մեծ բան է, թե պարզապես փոքր մխիթարանք է, չգիտեմ, ի վերջո որն է ճիշտ վերցնել, թե չվերցնել մանդատները։ Առաջարկում եմ այս հարցը լուծել հենց ընտրողների կարծիքը գերակա համարելով։ Առաջարկում եմ մինչև հուլիսի կեսերն անցկացնել ընդդիմադիր հանրաքվե, թող ընտրողներն իրենք որոշեն իրենց ընտրած մարդկանց լիազորում են վերցնել մանդատը, թե ոչ։ Այս ընթացքում էլ թող հանրային դաշտում ներկայացվեն և քննարկվեն կողմ և դեմ բոլոր փաստարկները, գրել է Ռուբեն Մելիքյանը։ Այժմ անցնենք միջազգային լուրերին։ Լիբանանի հարավում գտնվող Տյուրոս քաղաքի բնակչությունն իսրայելական բանակից նոր նախազգուշացում է ստացել նախապատրաստվող ավիահարվածների մասին, որոնց նպատակը շիական Հզբոլլահ կազմակերպության օբյեկտների ոչնչացնում է։ Ռազմական ներկայացուցիչ Ավիխայ Էդրին իքսարթակում արաբերենով տարածված հայտարարության մեջ պահանջել է արագացնել մարդկանց տարհանումն այն շրջաններից, որոնց ուղղությամբ մոտ ժամանակներս ավիահարվածներ են հասցվելու։ Թրեդ մեկտեղ Էդրին հիշատակել է Տյուրոսի 5 քրիստոնյա թաղամասը, որտեղ նրա խոսքով հաստատվել են Հզբոլլահի գրոհայինները։ Էդրին բնակիչներին հորդորել է անհապաղ տարհանվել և շարժվել դեպի Զահրանի գետի հյուսիսային ափ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: Լողանալ էլի հորդոր ենք մարդկանց։
1: Ու իսկ ինքն ո՞նն է միշտ հորդոր է։
0: Խնդրում եմ, այդ հորդոր ենք, աղոչում եմ սիրելի ռադիոլսողներ, եթե ամառ է ի վերջո, ամառ է։
1: Բայց ոչ միայն ռադիոլսողներ, ռադիոլսողներն է թող հորդոր են իրենց հերթին։
0: Այդ եմ ասում, էլի հա բոլորին։
1: Որպեսզի բոլորս լողանանք, մենք էլ ձեզ հետ միասին։
0: Հաստատ, հետո նենց լավ է, հետո լողանալուց։
1: Մազեր տացեն, իդեպ լողացել ես, աչքիս մեծ-մեծ խոսում ես։
0: Չէ, ես ուղղակի սենց ճանապարհին մեկ-մեկ կողքովդ անցնում են, կանաչում ես զուտ, որպեսզի չկանաչենք, չկապտենք, մեր համար իրար հավեսով քայլենք իրար կողքը։
1: Բայց ես այն ինչ պատմեցի քեզ քիչ առաջ, ես նաև եթերում եմ պատմել, ասում եմ այդ ամոթի զգացողությունը միշտ եթերում է, խոսում ենք, ասում ենք, չգիտեմ, զիջող եղեք, ճանապարհ տվեք եւ վարորդներին եւ հետիոտներին ենք իդեպ դա ասում, եւ այո, ընկերներ, երբ որ քեզ
0: դինգլո լսենք։
1: Հա։
2: Listen, love, live. This is Kiss FM Armenia.
0: Համ։
1: Հա, երբ որ դու ուրեմն տեսնում ես մարդում փաստացի ճանաչել ես ժամանակին, կապ չունի դու այդ մարդու հետ հիմա շփվում ես, չես շփվում եւ անշնորհ պահվածք ես տեսնում, ոչ կուլտուրա պահվածք ես տեսնում, այդ ամոթի զգացողությունը սարսափելի բան է, ընկերներ։ Էնպես որ ինչպես իրավիճակում է լինենք, այո, փորձենք այդ ներքին դաստիարակություն կոչվածը, ներքին կուլտուրա կոչվածը անպայման պահպանել մեր մեջ։ Այսօր շատ տպավորվել է իրականում այդ փաստով, չեմ կարող չասել, դե որովհետեւ այո, ամոթի զգացողությունը ամենավատ զգացողությունը եւ այդ ամոթի զգացողությունը դու ունենում ես ոչ միայն ինքդ քեզ համար, այլ նաեւ
0: ուրիշի փոխարեն, հա, դա էլ է իսպանական ամոթը, հետաքրքիր է, իսկ ինչ կա ընտրական իրավիճակների հետ
1: կապված։ Ոչինչ, լրություն է, կարծես թե հանգ

0: Իստե իհարկե մենք լուրերին հետևում ենք, միայն թե ես քեզ խնդրելու եմ, երբ քո աչքի տակով կընկնի հետևյալ լուրը, որ վարորդական իրավունքի հետ կապված որոշակի փոփոխություն են կատարել, անպայման եթերում խոսես այդ մասին, լուրերում խոսել են, իհարկե դա միշտ իրույթում չէ, բայց քանի որ ռադիո լսողները արձագանքել են, կա կարիք նաև ստիերյոթին մենք անդրադառնանք,
1: շատ
0: թեթև էսպես կանցնես, եթե իհարկե լուրը դեռ ակտուալ լինի եւ ընկնի քո աչքին։ Ինչևէ, ընկերներ, կապի մեջ է բնականաբար Kiss FM, այդքան ասացի Միքայելը գա, վերջի եկավ, տեղ հասավ, ես կգնամ, կքնեմ, կհանգստանամ, իդեպ մրգեր ունենք։
1: Հա, տեսա, մեր ռադիո լսողն է, հա, ոնց որ մեզ մրգա շատ հաճելի միջավայր ապահովել։
0: Այո, մրգա շատ գյուղ կա, գիտես, չէ՞։
1: Գիտեմ, հա։
0: Հերո է, տեսնես
1: երևա։ Ինչ լավ է, որ ունենք այդ գյուղը։
0: Ինչ լավ է, որ միրգ կա։ Ինչևէ, ընկերներ, բոլորիս բարի կեսօր, կապի մեջ եք Kiss FM-ը, Միքայելի հետ կանցկացնեք օրը, այսօր կխոսես մեր գործընկերներից, կներկացնես անպայման եթերում
1: Հոլանի խաղացել եք, հասմաթով կճուճ,
0: այո, այո, այսօր հաղթանակ ցավոք չգրանցեցինք, այո, բայց գիտես չէ, առաջին մասնակիցը երեկվա մասնակիցը չէր ստացվել, ուրեմն զանգարել էր մի անգամ, չէր ստացվել կրահել, և հետո ապա իր այսպես տեղադրած գույնի մեջ էր, գույնով հաղթեց, հաղթանակ գրանցեց, հետո վեր
1: մեր գործընկերներից մեզ առաջարկում է միանալ իրեն, հետաքրքիր գործողություն իրականացնելու
0: համար,
1: և 30 վայրկյանից արդեն կլսենք Կովաստ։

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Մեր ռադիո լսողներից կարենի հաղորդագրությունը կարդամ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Պաստորեն, մեր կարենը այսօր ղսմաթով կճուճի շրջանակներում երրորդ անգամ, հա, պաստորեն միանալուց հետո կարողացել է հաղթել։ Ես հիշում եմ, կարենը մեզ պարբերաբար միրգ է հյուրասիրում և ոչ միայն, ծրելու ռադիո լսողներ եղեք կարենի պես, որ միանգամից տեղում, այո, մենք կաշառակ ենք, սա իհարկե հումոր ենք անում, բայց իհարկե մեզ համար անչափ կարևոր է, որ մենք ունենք այսքան լավ մեկը մեկից հրաշալի ռադիո լսողներ։ Ես Կարենս եւ Սերինեն կինը սուրբաթ օրը փորձեցին գուշակել, բայց չստացվեց, հա, երևի որից հետո, հա, Միքայելը ասաց Աստված երրորդություն է սիրում, եւ ես Կարենս հավատացի, ինչպես նաեւ հավատացի սրտիս ցայնին, երկու շաբթի օրը զանգեցի եւ ստացվեց Անուշ լինի։ Անչափ շնորհակալ ենք Կարեն ջան, այո, ձեր վերած մրքերը Kiss FM-ում այստեղ խոհանոցում ծառայում են մեր ամբողջ կոլեկտիվին, բոլորի կողմից ջերմ բարևներ և լիքը շնորհակալություն։ Եվ Kiss FM-ը, սիրելի ռադիո լսողներ, մինչև շատ ուշ երեկո լինելու է ձեր կողքին, ձեզ հետ միասին անդրադառնալու ենք օրվա ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին։ Մի խոսքով, որը դեռ արջվում է, լիքը բան հասցնելու ենք անել, եւս մեկ անգամ անչափ շնորհակալ ենք, որ մեր ռադիո լսողները այսքան լավն են։ Հիմա ունազգանունը Միքայել Աթասունց, կապի մեջ ենք։

0: ճակավստ։
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։ Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883։

Ահա, հրավիրում ենք վարորդների ուշադրությունը, Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, քիչ առաջ Տաթևի հետ խոսում ենք, որ վարորդների համար նոր տեղեկատվություն կա, և ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, թե ինչի մասին է խոսքը։ Car seat չունենալու մասով շուրջ 5500 վարչական արձանագրություն ենք կազմել այս տարի։ Այս մասին ազգային ժողովում 2025 թվականի բյուջեի տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ ասել է ՆԳ նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը։ Անցած տարվա համեմատությամբ մենք կրկնակի ավելի ենք կազմել, այսինքն վարչարարությունը խստացվել է, բայց պետք է կրկնեմ, սա այն իրավախախտումն է, որը մարդու գիտակցության մեջ պետք է տպվի, որ դա իր կյանքի կամ ամենամտերիմ հարազատ երեխայի կյանքի ու առողջության հետ կապ ունի, ասել է նա։ Նախարարի տեղակալի վտանգավոր է նաև հեռախոսով խոսելը կամ տեքստեր գրելը, և որ դա արագության հետ զուգորդվելով կարող է դառնալ ճակատագրական կյանքի համար։ Առաջիկայում կսկսենք նաև տրանսպորտային միջոցի ներսում արձանագրել վարչական իրավախախտումը, այն է հեռախոսը։ Ունենք տեխնիկապես հագեցած պարեկային տրանսպորտային միջոց, որը կգործարկենք այս տարի, այն 260 աստիճան նկարահանելու է տրանսպորտային միջոցները։ Ասեմ, որ արձանագրել ենք նաև հեռախոս օգտագործելու 19,000 դեպք, ասել է նա։ Իրավախախտումների դեմ պայքարի համատեքստում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Քոչարյանն է հորդորել կպնել գրպանին առանց կոմպրոմիսի, այդ դեպքում հարցը կլուծվի, այսինքն վարորդների համար նոր վերահսկողությունը, այսինքն տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները, ընդհանուր տեքստը, հետևյալներ, մանրամասների համար խնդրեմ այցելեք avroranews.am, ուսումնասիրեք, մեր գործընկերների իհարկե ամբողջական հոդվածը տեղադրել են պաշտոնական մեր լրատվական կայքեջում, մանրամասների համար խնդրեմ համեցեք, հիշեցնում եմ avroranews.am։

Սիրելի հեռուստացողներ, եւս մեկ անգամ բարևներ են ուղարկում ձեզ բոլորիդ, KISFM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունն է միացված, KISFM.am վիզուալ հարթակը եւս հասանելի է, տեսանելի է, այսինքն, իսկ այսօր հունիսի 9-րդ օրն է։ Երեք շաբթի ցերեկ է 14:40 Հայաստանի Հանրապետությունում, մինչև ուշ երեկո KISFM-ը կլինի ձեր կողքին անդրադառնալու օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, ըստմատով կճուճ այսօր արդեն Տաթևի հետ խաղացել եք, դե իսկ մենք կանրադառնանք եւ եղանակին եւ իհարկե խցանումներին, տարադրամի, կրիպտոշուկայի մարամասներն եմ ձեզ ներկայացնելու, իվերջո լսելու ենք լուրեր, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1 մինչև շատ ուշ երեկո, հետեւելով հետընտրական զարգացումներին եւ ոչ միայն, այսինքն ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում տեսնելու ենք ինչը կատարվում եւ ինչպիսին են ամենավերջին թարմ տեղեկությունները։ Մի խոսքով, KISFM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, խաղաղ օրվա ընթացք բոլորիս։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Գովաստ 010-250-883
7: Jackie's just 17 and hard to please, she says.
8: Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկության անդրադառնալով հիշեցնեմ Kiss FM-ի հեռախոսահամարը, որի միջոցով մենք միասին կապի մեջ ենք լինելու մինչև շատ ուշ երեկո, այսինքն ձեր շնորհիվ մենք տեղեկություններ ենք ստանալու խցանումների մասին ու հայտնելու ենք ուղիղ եթերում մեր բոլոր ռադիոլսողներին, մի խոսքով միմյանց փորձելու ենք օգնել շրջանցել խցանումները եւ բարդ երթևեկելի հատվածները։ Դե իսկ Kiss FM-ը մինչև ուշ երեկո ձեզ հետ կապի մեջ է, ոչ որ ցանկացած ինֆորմացիայի դեպքում խնդրեմ կարեք մեզ հետ կապ հաստատել յուրաքանչյուր երթևեկության խոչընդոտի դեպքում։ 095-883-883 գրկնում եմ 095-883-883 և Kiss FM-ով ընդամենը 7 րոպեից կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը։

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել թարմնորություններ աշխարհից և Հայաստանից։ Դուք լսում եք ժամը 15-ի լուրերի թողարկումը։ Ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Բարև ձեզ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է, թե դիմումների հիման վրա և սեփական նախաձեռնությամբ որ ընտրատեղամասերի արդյունքներն են վերահաշվարկվելու։ Ի դեպ, այն իմ գործընկերները հրապարակել են avroranews.am կայքում, կարող եք ծանոթանալ։ Նշվում է, որ վերահաշվարկի աշխատանքներն իրականացվում են ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նստավայրերում։ Ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն ընդհանուր առմամբ 105 միլիոն դրամ ընտրագրավի գումար հետ չի վերադարձվի օրենքով սահմանված 4%-ի շեմը չհաղթահարած 14 կուսակցություններին և կփոխանցվի Հայաստանի պետական բյուջե։ Սա այն դեպքում, եթե վերահաշվարկի արդյունքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նույնպես հաղթահարի անցողիկ շեմը և մտնի խորհրդարան, այս մասին գրում է Նյուզը։ Փոխարեն անցողիկ շեմը հաղթահարի առած 6 քաղաքական ուժեր, 4 կուսակցություն, ԿՊ, ԲՀԿ միասնության թևեր, Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունները և 2 դաշինք ուժեղ Հայաստան, Հայաստան 4 տարի շարունակ պետական բյուջեից կստանան ֆինանսավորում։ Նշենք, որ կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքի համաձայն կուսակցությունների պետական ֆինանսավորումը, պետական սուբսիդավորումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, նպատակ ունենալով խթանելու որոշակի հանրային աջակցություն ունեցող և եկամտի այլ էական աղբյուրներ չունեցող կուսակցությունների կենսունակությունն ու ինքնուրույնությունը։ Այդ ծախսերը արտացոլվում են պետական բյուջեում առանձին հոդվածով։ Ըստ այդմ ընտրությունների նախնական արդյունքներով 2%-ի շեմը հաղթահարած, սակայն խորհրդարան չանցած Գուրգեն Սիմոնյանի գլխավորած Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը, որը ստացել է 30,807 ձայն, տարեկան կստանա ավելի քան 30.8 միլիոն։ Իսկ միասնության թևեր կուսակցությունը, որը ստացել է 33,644 ձայն, տարեկան կստանա 33.6 միլիոն դրամ հերթական ֆինանսավորում, գրել է լրատվամիջոցը։ Գործող իշխանությունը մանդատ չի ստացել սահմանադրություն փոխվելու հայ առաքելական եկեղեցու գործունեությանը միջամտելու, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու, այս մասին ասել է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Սա շատ վատ ընտրություն էր, անում են այնպիսի բաներ, որ վերընտրվեն և չնելթակցնում, քանի որ վերընտրվելու դեպքում անպատժելի են։ Իշխանությունները 50%-ի շեմը չեն հաղթահարել, սա նշանակում է, որ ժողովուրդը այս իշխանություններին մանդատ չի տվել։ Խորը համոզմունք ունեմ, որ ընտրության այս թվերը չեն արտահայտում մեր ժողովրդի իսկական ցանկությունները, նշել է Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը։ Մինչ կադրադառնանք, Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ Ռուսաստանի անդրադարձին ևս մեկ լուր մեր երկրից։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը վստահեցրել է, բանակում ինքնասպանությունների դեպքերը նվազել են։ Բանակում կանխարգելիչ աշխատանքներ միանշանակ տարվում են յուրաքանչյուր զինվորի հետ անհատական զրույց, նրա խնդիրներն ուսումնասիրել, հրամանատարներին խնդիրներ առաջադրել։ Զինված ուժերում զարգացնում են հոգեբաների ինստիտուտը, բայց ցավոք այդպիսի դեպքեր լինում են, ասել է Ասարյանը։ Նրա խոսքով յուրաքանչյուր զինվորի մահվան դեպք ցավալի է, կապչունի սպա է, ենթասպա, պայմանագրային, ժամկետային, շարքային։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ այս տարի պաշտպանության նախարարի կողմից սահմանվել է քրեական ենթամշակույթի տարերի դեմ պայքարի տարի, բայց ցավոք կան զինծառայողներ, ովքեր կրում են և փորձում են այդ փողոցային բարքերը բանակում տարածել, հավելել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Ռուսաստանը նախընտրում է սպասել Հայաստանում քվեարկության պաշտոնական արդյունքներին, նախքան Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորանքներ ուղարկելը։ Այս մասին ճապազրույցի ժամանակ նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Այստեղ կարևոր է սպասել ինչ-որ վերջնական պաշտոնական արդյունքների։ Այնուամենայնիվ նախընտրում ենք սպասել պաշտոնական եզրակացությունների, նշել

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հավաստիացումները ԱՊՀ-ին հավատարիմ մնալու վերաբերյալ հույս են ներշնչում։ Այս մասին էլ 10-ին հայտարարել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Սպասում ենք, թե դա ինչի կհանգեցնի հաղթողների հավաստիացումները Ռուսաստանի հետ բարեկամության վերաբերյալ մեզ ուրախացնում են։ ԱՊՀ-ին հավատարիմ մնալու վերաբերյալ նույնպես ասել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը։ Մինչ հրաժեշտը հարգելի ռադիոլսողներ, նաև ներկայացնեմ Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Քրիստինա Քվինի Լոս Անջելես Թայմսում գրած հոդվածին, որում նա պատմում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Ներկայացնեմ մեկ հատված, իսկ ամբողջական հոդվածին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ ԱՄՆ-ն ու Եվրոպան 35 տարի շարունակ անհաջող փորձեր արեցին վերջ դնելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությանը։ Մոսկվան նույնպես ձախողեց 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարձակումից հետո ուղարկելով խաղաղապահներ։ Այս ուժերն անտարբեր դիտում էին, թե ինչպես է Ադրբեջանը գրավում ամբողջ տարածաշրջանը և 2023 թվականին վտարում 110,000 էթնիկայերի։ Սակայն դինամիկան փոխվեց նախագահ Թրամփի օրոք։ Երկրորդ անգամ պաշտոնը ստանձնելուց կարճ ժամանակ անց Թրամփի վարչակազմը որոշեց աննկատ, բայց ուղղակիորեն շփվել Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ, պարզելու համար, թե արդյոք հնարավոր է համաձայնության գալ հարավային Կովկասում։ Ըստ դիվանագետի, Թրամփի վարչակազմի դիվանագիտությունն առանձնացնող տարը նրա առաջարկն էր մշակել ԱՄՆ Հայաստան նախագիծ Թրամփի երթուղի անվամբ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 16-ին։

Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով տեղեկություններ ձեզ փոխանցենք երթևեկությանը վերաբերող, ունենք վթարների մասին ինֆորմացիա, որոնցից մեկը տեղի ունեցել Երվանդ Քոչար փողոցից դեպի Տիգրան Մեծ գնացող հատվածում, մյուսն էլ Տիգրան Մեծից դեպի Վերը, դեպի Խանջյան ավտոճանապարհին։ Որ ասենք լուրջ խցանված է, չէ, բայց առկա են կուտակումներ, այնպես որ այնուամենայնիվ իհարկե զգուշ լինելը չի խանգարի, ընդհակառակը պետք է լինել իրազեկ եւ Նյորդավեկության մեջ լինել էլ ավելի զգուշ եւ զգոն։ Կրկնում եմ, ունենք վթար Երվանդ Քոչարից Տիգրան Մեծ գնացող մասում, ի վթար էլ Տիգրան Մեծից դեպի Խանջյան ավտոճանապարհին։ Բացի այդ, նաեւ այս պահին դժվարանցանելի է ինքնին հենց Խանջյանը, իջնող Ագաթան Գեղոսով դեպի Կրկես եւ Մաշտոցի Պողոտայի իջնողում, նույնպես առկա են կուտակումներ։

Քիչանցիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք նաև եղանակային կանխատեսումների մասին, սակայն մինչ այդ Kiss FM-ով ձեզ ներկայացնենք նախորդ ժամի հնչեցված լուրերի մասին հակիրճ մանրամասներ, հիշեցնենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է ներկայացրել դիմումների հիման վրա և սեփական նախաձեռնությամբ վերահաշվարկվող ընտրատեղամասերի ցանկը, որոնց աշխատանքներն իրականացվում են ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նստավ վայրերում. Խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով անցողիկ շեմը չհաղթահարած 14 կուսակցությունների 105 միլիոն դրամ ընտրագրավի գումարը կփոխանցվի պետբյուջե, իսկ շեմը հաղթահարած 6 քաղաքական ուժեր 4 տարի շարունակ կստանան պետական ֆինանսավորում։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Օսկանյանն է հայտարարել, որ գործող իշխանությունը սահմանադրություն փոխելու կամ եկեղեցու գործերին միջամտելու մանդատ չի ստացել և ընտրության թվերը չեն արտահայտում ժողովրդի իսկական ցանկությունները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Մամուլի քարտուղար Պեսկովն էլ նշել է, որ Ռուսաստանը նախընտրում է սպասել հայաստանի ընտրությունների վերջնական պաշտոնական արդյունքներին, հաշվի առնելով քվեարկության ընթացքում ստացված խախտումների մասին հաղորդումները։ Այս եւ այլ կարևոր լուրերի մանրամասները խնդրեմ կգտնեք avroranews.am կայքում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մեր գործընկերները Kiss FM-ի ուղիղ եթերում աշխատանքից բացի նաև աշխատում են կայքեջում, այնպես որ խնդրեմ համեցեք, կարդացեք, ուսումնասիրեք և ծանոթացեք բոլոր մանրամասներին avroranews.am։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: P Hospitality-ի մարտիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն՝ գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ՝ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ մանդրադառնանք Երևանյան երթևեկությանը եւ ձեզ ներկայացնում այս պահին տեղի ունեցող վթարների մասին ինֆորմացիա ունենք, հիշեցնենք, այսինքն որ Երևանդ Քոչարից դեպի Խորենացի Տիգրան Մեծ այստեղ վթար ունենք, մի վթար էլ հիշեցնեմ ունենք Տիգրան Մեծից դեպի Խանջան գնացող հատվածում, այստեղ մեքենաների հոսքը պահպանվում է։ Ավտոբուսի մասնակցությամբ ունենք վթար Կոմիտաս Վաղարշյան հատվողում, աջ սեկցիայի կողմում, այսինքն դեպի Վաղարշան մտնողում, որի հետևանքով Կոմիտաս իջնողը այս պահին գեր ծանրաբեռնված է եւ այս վթարն իհարկե խանգարում է երթևեկությանը։ Նշենք նաեւ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ Օրբելից դեպի Կիևյան ուղղությունն է ծանրաբեռնված, ունենք խափանված տրոլեյբուս նաեւ Օպերայի կալցեվոյում, բնականաբար այստեղ նույնպես երթևեկություն անանցանելի է։ Կրկնում եմ, ունենք խափանված տրոլեյբուս Օպերայի կալցեվոյում, Պարոնյանը եւս երկկողմանի ծանրաբեռնված է, եղեք զգույշ եւ ուշադիր, իհարկե խցանումների մասին իմանալը հրաշալի է, եւս մեկ հրաշալի եւ շատ բարի լուր ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ով, սիրելի ռադիոլսողներ։ Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ-սրահ, անունը Միդեաստոր, հասցեն իհարկե շատ պարզ է, Ռուբինյանց 62։ Միդեաստորում սիրելի ներ ներկայացված են եւ օդափոխության գերհզոր համակարգեր եւ Միդեա համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն, Հայաստանում առաջին անգամ Միդեա Store-ում կգործի live showroom, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան՝ գազօջախից մինչև փոշեկուլ, աերոգրիլից մինչև սառնարան եւ իհարկե լվացքի մեքենա։ Այո, Միդեա Store-ում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Քաղաքը սպասում է, Միդեա Store-ն արդեն բացել է իր դռները եւ ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Միդեաստոր, Ռուբինյանց 62։

խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ով, սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ այսօր երեկոյան ժամերին, ինչպես նաև ամսի 10-ից 14-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո կանխատեսվում է Կարճատև Անձրև եւ Ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ Կարկուտ, Ամպրոպի ժամանակ կամ ուշ գնացում, խոսքը մայրաքաղաքի մասին է։ Այսօր ցերեկային ժամերին միջով 28 աստիճան տաքությունը կպահպանվի, երեկոյան էլ կլինի +21-ից +23։ Մարզերում եւս այսօր ցերեկ ամսի 10-ից 14-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է Կարճատև Անձրև եւ Ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ Կարկուտ, անձրևները կլինեն հորդառատ, հատկապես այսօր ցերեկային ժամերին եւ ամսի 11-ին առանձին հատվածներում։ Բնականաբար Ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Նշենք, որ այսօր առավելագույն +28 աստիճան ցերեկային ժամերին դիտվում է Արմավիրում, Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում։ Ջերմաստիճանը առաջիկայում էապես չի փոխվի։

0: is FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
5: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովաստ 010-250-883։

Մենք սիրելի հրաձոլսողներ, ընդամենը մի քանի րոպեից կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, հետևում ենք ինչը կատարվում Հայաստանում ու աշխարհում, մեր գործընկերները շարունակում են պարբերաբար թարմացնել լրահոս avroranews.am-ում և ժամը 1 Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ձեզ ներկայացնում են ժամի կարևոր լուրերը։ Լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել է ընդամենը 4 րոպե։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ընտրություններում ընտրակաշարք տված կամ վերցրած ցանկացած ոք պետք է խստորեն պատժվի, սա երկրի և ժողովրդավարության անվտանգության հարց է։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իրեջում հրապարակելով տեսանյութ։ Հայաստանում քաղաքական պրոցեսները 180 աստիճան շրջվել են, երբ կառավարող ուժը և կառավարությունը ընտրությունների ազատ ու արդարանցքան սպանջատագով է, իսկ ընդդիմությունը որպես գործիք հիմնականում ունի ընտրությունների արդյունքները կեղծելը և կեղծիքների մեխանիզմներ օգտագործելը, նշել է Փաշինյանը։ Նա իր մտահոգությունն է հայտնել, որ Հայաստանում կան հանցագործության տեսակներ, որոնց նկատմամբ որոշակի հանդուրժողականության մթնոլորտ կա ձևավորված։ Մի ուղղությունը ընտանեկան բռնություններն են, մյուսը ընտրակաշարքները, ասում են, դե լավ ընտրությունները ավարտվեցին, հետևաբար ընտրակաշարք տվողներն ու ստացողները կարող են գնալ իրենց գործերին այս րոպեներին։ Առաջարկում եմ լսենք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքի շարունակությունը։
3: Ես կարծում եմ, որ այս պրակտիկան պետք է մատապես փոխվի։ Այս ընտրություններում ընտրակաշարք տալու կամ վերցնելու մեջ բռնված ցանկացած ոք, մինչև հաջորդ ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը պետք է անցկացնի բանտում։ Եթե սրա համար անհրաժեշտ են իրականացնել օրենսդրական ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, այդ փոփոխությունները անհրաժեշտ է հիմա անհապաղ ձևով անել, բայց ես չեմ կարծում, թե դրա համար պետք է փոփոխություններ։ Ես հստակ պահանջում եմ, որ նրանք, ովքեր ընտրակաշարք վերցնելու կամ տալու մեջ բռնվել են, մինչև հաջորդ համապետական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների ամփոփման առնվազն օրը պետք է լինեն բանտում։ Սա երկրի անվտանգության և ժողովրդավարության անվտանգության հարց է, և պետք չի հետո բան խղճահարության տեսարաններ սարքել։
2: Լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունում ավարտվել է Հայանտարբ ՊՕԱԿ-ի Տաշիր անտարտտեսության մասնաճյուղի աշխատակցի կողմից շանտաժի միջոցով հավաքին մասնակցելուն հարկադրելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Աշխատակցի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հավաքին մասնակցելուն հարկադրելը։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է վարչական հսկողությունը Հայանտարբ ՊՕԱԿ-ի Տաշիր անտարտտեսության մասնաճյուղի աշխատակցի վերաբերյալ քրեական վարույթը մեխադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Մանդատները արդյոք վերցնելու ենք, թե չենք վերցնելու, ինչպիսի քաղաքական ընթացք է լինելու, այս հարցերի պատասխանները տալու համար համապատասխան խորհրդակցություններ ենք անցկացնելու ընդդիմադիր քաղաքական գործընկեր ուժերի հետ, որովհետև կարծում ենք, այդ որոշումը պետք է լինի միասնական։ Այս մասին նշել է Հայաստան Դաշինքի ցուցակում ընդգրկված ԱԺ պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։ Այդ որոշումը կկարողանանք կայացնել մի քանի հարցերի պատասխաններն ունենալուց հետո։ Այս հարցում շատ կարևոր է նաև ԲՀԿՇ-ը հաղթահարելու հարցը։ Մի բան հստակ է, մեր որոշումը բխելու է պայքարի շարունակության և հաջողության տեսակետից, ասել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Իշխան Սաղաթելյանը։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության պահանջով թիվ 27.26 ընտրատեղամասի քվեների վերահաշվարկը սկսվել է։ Ծրարները բացելուց հետո պարզ է դարձել, որ ԲՀԿ-ն այստեղ ստացել է 19 ձայն, այնքան, որքան նշվել էր քվեարկության արձանագրության մեջ։ Այս մասին փոխանցում է Ազատությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, սակայն, 19-ի փոխարեն իր կայքում հրապարակել էր ընդամենը 3 ձայն։ Վարգավաճ Հայաստանը անճշտությունների մասին բարձրաձայնեց նախորդին, հիշեցնենք, երբ միայն 4 ընտրատեղամասում ընդդիմադիր կուսակցության տվյալներով 120 ձայն ԿՀ-ն չէր հաշվարկել։ ԲՀԿ-ն նաև մի շարք ընտրատեղամասերում վերահաշվարկ է պահանջել, թե արդյոք ԲՀԿ-ն կհաղթարարի 4%-անոց անցողիկ շեմը ըստ ԿՀ-ի, պարզ կդառնա կիրակի օրը, երբ կհրապարակվեն վերջնական արդյունքները։ Լրատվամիջոցներում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր հունիսի 9-ին Զվարթնոց օդանավակայանից փորձել է լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն իրավապահ մարմինները թույլ չեն տվել, այս մասին տեղեկանում ենք հայկական ժամանակից։ Հիշեցնենք, դեռևս քարոզարշավի ժամանակ ենթադրելով նման սցենարի հավանականությունը, Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս ասել է, որ պատերազմի եռագլուխ կուսակցության առաջնորդները երազելու են Հայաստանից փախնելու մասին ու չեն կարողանալու։ հրապարակվել են նաև լուսանկարներ, որոնք ի դեպ կգտնեք նաև մեր կայքեջերում։ Հայաստանի զինված ուժերի

ծված համակարգում ասել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր ԵԱՏՄ-ի եւ Եվրոպական Միության միջև ընտրություն կատարելիս Հայաստանը պետք է հիշի, որ հենց Ռուսաստանն է միշտ եղել նրա անկախության երաշխավորը։ Այս մասին է հայտարարել միջազգային ուշակութային համագործակցության հարցերով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոյը։ Ռուսաստանը միշտ եղել է հայկական անկախության երաշխավորը, կարծում եմ այս ամենը պետք է հիշել եւ հաշվի առնել, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը որոշում կայացնի, թե որ միությանն ընդհամակցել։ Քանի որ միաժամանակ թե ԵԱՏՄ-ում թե ԵՄ-ում գտնվելը գրեթե անհնար է, հայտարարել է հատուկ ներկայացուցիչը։ Ռուս պաշտոնյայի խոսքով ռուս եւ հայ ժողովուրդների միջև կան խորը պատմական կապեր, իսկ Հայաստանն իր ներկայիս տեսքով մեծապես ձևավորվել է ռուսական կայսրության, իսկ հետո խորհրդային միության ջանքերի շնորհիվ, ասել է ռուս պաշտոնյան։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 17-ին։

Դե ինչ վարկյաններ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ով, սիրելի ռադիոլսողներ, որը շարունակում ենք միասին եւ հետեւում ենք ամենակարևոր զարգացումներին։ Kiss FM-ով սիրելի ընկերներ, քիչ անցնավ տարադրամի շուկային կանդրադառնանք, մինչ այդ նշենք, որ Կոմիտաս Շահսուբարյան լուսացույցն է խափանված, այսքան Տիգրանյանից վերև գտնվող լուսացույցը դեպի Լամբադա, հա, այդ խաչմերուկի մասին է խոսքը։ Բարեբախտաբար լուրջ խցանում չկա, այնուամենայնիվ իհարկե իրազեկ լինելը չի խանգարի, փոխարենը ծանր է, Կոմիտաս իջնողը Գրիբայեդովից ներքև դեպի Վաղարշան, հիշեցնեմ, դեպի Վաղարշան թեքվողում ավտոբուսով վթար ունենք եւ այստեղ բոլոր կողմերից ծանր է երթևեկությունը։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, Կոմիտաս Շահսուբարյան լուսացույցը խափանված է, եղեք ուրախ։

0: Говъзд.
1: Нор Херустацуиц, TCL, Домус.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
5: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, KSFM-ով խոսենք նաև տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին, ձեզ ներկայացնենք վերջին թարմ տվյալները, բնականաբար նաև տեսնենք համեմատականներն ինչպիսին են երեկվա տվյալների հետ, ինչ վերաբերում է ԱՄՆ դոլարին, այն ամփոփող է, 366 դրամարկի դեպքում է, 378.5 վաճառքն է, երեկվա համեմատ ամփոփող է նաև եվրոն, 419 դրամարկն է կազմում, 430 դրամ ունենք վաճառքի դեպքում, ռուբլու պարագայում շատ չնչին էսպես աճման միտում կա, դե այն պարբերաբար տատանվում է, 409 դրամարկն է, 5.2 վաճառքը, իրականում տատանումը էսպես շատ չնչին է. Եվս մեկ անգամ նշեմ թվերը, միասին ֆիքսենք, ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում 366 դրամ է, վաճառքը 378.5, եվրոյի արկը 419, վաճառում ենք 430 դրամով, ռուբլու արկի դեպքում գինը կազմում է 409 դրամ, վաճառքը 5.2 դրամ է.

Kiss FM-ը խոսենք կրիպտո արժույթների շուկայի մասին եւս սիրելի ռադիոլսողներ եւ նշենք որ այսօր այն շարունակում է աստիճանաբար վերականգնվել ամսվա սկզբին տեղի ունեցած անկումից հետո։ Bitcoin-ը գտնվում է 62,500-ից $63,300 միջակայքում, որը այս պահին կազմում է մոտավորապես 24-ից 25 միլիոն դրամ 1 Bitcoin-ի համար։ Հունիսի սկզբի ամենացածր մակարդակներին հասնելուց հետո Bitcoin-ը առայժմ փորձում է կայունանալ եւ պահպանվել վերջին տեղական ամենացածր մակարդակներից բարձր։ Ethereum-ը գտնվում է 1740-ից 1800-ի սահմաններում, կազմելով մոտավորապես 680-ից 730 000 դրամ։ Ethereum-ը նույնպես աստիճանաբար վերականգնվում է, չնայած շարունակում է մնալ $2000 մակարդակից ցածր։ Հիմնական կետը հետևյալն է, որ շուկան խուճապի փուլում չէ, բայց աճի վստահ վերադարձ դեռևս տեղի չի ունեցել, այսինքն Bitcoin-ը զգուշավոր այսպես վերականգնման նշանները ցույց տալիս կրիպտոֆոնդերին, կապիտալի վերադարձի ֆոնին, եւ Ethereum-ը հետևում է շուկայի ընդհանուր դինամիկային, փորձում է կոնսոլիդացվել, համախմբել վերջին անկումից հետո։ Այսինքն կարող ենք նշել, որ հունիսի սկզբի ինտենսիվ անկայունությունից հետո շուկան փորձում է վերականգնել իր հավասարակշռությունը։

0: հաջողվաստ։
1: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Ամուր նյարդեր թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Գովաստ 010 250 883

Սիրելի հազելոսողներ, խցանումների մասին հերթական տեղեկությունները ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ով, նշենք, որ Կոմիտասը գերխցանված է Արաբկիր Նար հասարակ, այստեղ գերծաներ երթևեկություն է, պատճառն ասում են հազելոսողները, որ դեպի Վաղարշյան աջ սեկցիայով մտնողի վթարն է, այստեղ ավտոբուսի մասնակցությամբ էր վթարը, որի հետևանքով բոլոր կողմերից ծանր է երթևեկությունը, այսինքն Եղվարդի խճուղուց Դավթաշանի կամրջով դեպի Կոմիտաս, Վաղարշյան Փափազյանը երկկողմանի գերծանր Քոչարը երկկողմանի գերծանր, Գրիբայեդը վրացականը դեպի Զարյան, նույնպես այստեղ ունենք ծանրաբեռնվածություն, բնականաբար երկկողմանի ծանր է Կոմիտասը եւ Խաչատրյան եւ Հովսեփեմի փողոցները։ Այնպես որ անպայման հաշվի առեք, որ Արաբկիրի այս հատվածներում գրքին գերծանր երթևեկություն է, սա իհարկե անակնկալ չի, այնուամենայնիվ հաշվի առեք եւ եղեք ուշադիր երթևեկելիս եւ ձեր ժամանակն արդեն կարգավորեք ըստ այս հատվածի երթևեկության։ Նշենք, որ Իսակն է ծանր, Երևանյան լճի հատվածում բարձրացող կողմը դեպի ԱՄՆ դեսպանատուն, բարդ է երթևեկությունը շարունակում մնալ Մաշտոցի պողոտայի իջնող կողմում, Սարալանջի նեղ հատվածից դեպի Խորենացի եւս արկայն կուտակումներ։

Շարունակում ենք հետևել HMS Հայաստանի ընթացքին Կիսաֆամի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր երկու շաբթի ժամը 13:00-ի լուրերից հետո հանդիպում ենք HMS Հայաստանի շրջանակներում, որի ընթացքում ունենք երկար զրուցելու հնարավորություն տվյալ օրվա թեմայի վերաբերյալ, զրուցում ենք ամենաակտուալ ու հետաքրքիր իրադարձությունների շուրջ, լսում ենք ձեր կարծիքները, ինչը իհարկե ամենակարևորն է։ Հիշեցնեմ, որ երեք զրուցեցինք ընտրությունների մասին, բնականաբար ընտրությունները ավարտվեցին, ինչպես արդնացավ և ինչը փոխվել այսօր հետևյալներ թեման։ Իդեպ ամբողջական եթերը կարող եք գտնել KISFM Armenia YouTube-յան հարթակում, ինչպես նաև Radio Player հավելվածում նույնպես կգտնեք HMS Հայաստանի եթերների ցանկը։ Բացի այդ, միշտ են հետաքրքիր թեմաները, ինչ ունի Հայաստանը ըստ քեզ, որ չունի ուրիշ երկիր, հա, ենթադրենք այսպիսի հետաքրքիր թեմայով նույնպես զրուցել են, կամ ֆեմինիզմ, կենթանիների կապը երեխաների հետ։ Մի խոսքով թեմաները ամենատարբեր են ու ամենաբազմաշերտ, որի շուրջ կարելի է հետաքրքիր ծավալուն քննարկում ունենալ, այնպես որ հետևում ենք ընթացքին և արդեն մեր հաջորդ եթերը, որը կլինի սպասվող երկու շաբթի, դա հունիսի 15-ն է, ժամը բնականաբար անփոփոխ է 13:00-ի լուրերից հետո, վայրը եւս անփոփոխ է KISFM-ի

0: Գովազդ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883։

Արգելյանքերներ, կրկին խցանումների մասին, տեղեկություններ KSFM-ով, Շիրակ փողոցին անդրադառնանք, որը Արշավարանից դեպի Արարատյան նույնպես ծանր է, թե հակառակ կողմում դեպի Արտաշեսյան նույնպես ունենք կուտակումներ, Արաբկիրը եւս շարունակում է մնալ գերծանր, գրեթե բոլոր հատվածներով, սիրելի ընկերներ, անպայման հաշվի առեք եւ բնականաբար զգոն եւ ուշադիր եղեք։ Լուրերի հերթական թողարկմանն էլ KSFM-ով մնացել ընդամենը 5 րոպե։

0: ելույթ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու հոդվածով։ Aurora News-ին Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից հայտնել են, դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել ԳԾ-ի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, այն է առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելը։ Մեզ հետ զրույցում գլխավոր դատախազությունից նաև հայտնեցին նրա նկատմամբ, որպես խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Իշխանական քարոշչյա մեքենան ահասարսուռ վերնագրերով աղաղակում է, թե Գագիկ Ծառուկյանը փորձել է լքել երկիրը, իսկ հիմա ներկայացնում եմ իրականությունը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայկական ժամանակից տեղեկացել էինք, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր հունիսի 9-ին Զվարթնոց օդանավակայանից փորձել է լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն իրավապահ մարմինները թույլ չեն տվել։ Գագիկ Ծառուկյանը տիկնոջ հետ վաղորոք պլանավորած 2-ից 3-օրյա այց ուներ, խիստ անձնական ու ընտանեկան նպատակներով, սա է ամբողջ պատմությունը։ Երբ օդանավակայանում անձնագրային անցակետում Գագիկ Ծառուկյանին ասել են, որ ինչ-որ բան պետք է ճշտեն, Ծառուկյանը պատասխանել է, որ որևէ բան ճշտել պետք չէ, և եթե դա պետք է այլ մեկնաբանության տեղիք տա, ապա ինքը հրաժարվում է ուղևորությունից և վերադառնում է տուն։ Ես հասկանում եմ, որ իշխանական ԶԼՄ-ն այսօրվա Հայաստանում ամեն բան գրելու ինդուլգենց ունեն, բայց կան բաներ, որ իսկապես անթույլատրելի են, բարձրաբանման մեջ գրել է Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ 2 օր է համացանցում ակտիվ քննարկում են ընտրատեղամասերում և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում տեղի ունեցած կեղծիքները։ Հրապարակվում են տարբեր արձանագրություններ ու տեսանյութեր, իսկ Փաշինյանն ի պատասխան դրա ընդդիմադիր ուժերի և նրանց ակտիվիստների դեմ գործողությունների անոնս է անում։ Այս մասին գրառում է կատարել ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Դեռ չեմ խոսում նախընտրական շրջանում ընդդիմադիր գործիչների և ակտիվիստների նկատմամբ բռնության դեպքերի, վարչական ռեսուրսների չարաշահման և պետական հսկայական միջոցները իշխող ուժի օգտին ծառայեցնելու մասին։ Ընդդիմադիր դաշտը պետք է արագ կողմնորոշվի, ձևակերպի անելիքներն ու հետևողականորեն առաջ շարժվի, հակառակ դեպքում իրադարձություններն իրենց սպասեցնել չեն տա, իսկ գործող կառավարիչները շարունակելու են գործընթացները պահել սեփական օրակարգի շրջանակներում, նշել է Տիգրան Աբրահամյանը։ Այնինչ տեսա Գյումրիի թաղամասերում, ճիշտն ասած, ինձ համար անսպասելի էր և նաև ինչ-որտեղ շոկային ազդեցություն։ Ես չէի կարող պատկերացնել, որ այն երկիրը, որտեղ ես վարչապետ եմ, մասնավորապես 58 թաղամասում կարող են լինել այդպիսի վիճակում գտնվող բակեր, փողոցներ, որը խայտառակ տեսարաններ են։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք պիտի գտնենք ձևերը, որ եթե անհրաժեշտ է, իհարկե ես ասել եմ, որ կարծում եմ, որ Գյումրիում պետք է հնարավորինս արագ մենք ունենանք արտահերթ ընտրություններ, բայց մինչև այդ էլ, թեկուզ շրջանցելով տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, մենք պետք է այնտեղ արագ գործողություններ իրականացնենք այսօրվանից սկսած։ Մենք պետք է հասկանանք, թե մենք ինչ ենք անում, և մասնավորապես տարեկան մեր 500 կիլոմետր ճանապարհների շրջանակում տարեկան 25 կիլոմետր մենք պետք է իրականացնենք Գյումրիում, 50 կիլոմետր պետք է իրականացնենք Երևանում, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը հաստատել է Սյունիքում ադրբեջանցի զինվորականների կողմից իրականացվող անտառահատումների և արգելոցի տարածքում նրանց հենակետերի առկայության մասին լուրերը։ Նա նշել է, որ թե վարչապետը, թե գերատեսչության ղեկավարը և թե ինքնանձամբ բազմիցս հայտարարել են, որ սահմանազատման միջոցով աշխատում են այս խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Նա պաշտոնապես հաստատել է, որ ադրբեջանցի զինծառայողները տեղակայված են Հայաստանի տարածքում Ներքին Հանդի գյուղի և Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրի հատվածում։ Ասարյանը ընդգծել է, որ իրենց դիրքերի կահավորման և ենթակառուցվածքների ստեղծման ընթացքում ադրբեջանական կողմը ծառահատումներ է իրականացնում պահպանվող գոտու տարածքում, հավելելով, որ հայկական կողմը միայն արձանագրում է այդ գործողությունները և դրանց մասին հայտնում համապատասխան քաղաքական խողովակներով։ Եթե այդ անկլավները մտնում են Հայաստանի Հանրապետության 29,743 քառակուսի կիլոմետրի մեջ, ապա ոչ մի միլիմետր հող չի հանձնվելու, հավաստիացրել է Էդվարդ Ասարյանը, անդրադառնալով սահմանազատման թեմային և սահմանամերձ բնակավայրերի ճակատագրին։ Հույս ունենք, որ իրավիճակը կկայունանա Հայաստանում, որտեղ հունիսի 7-ին տեղի են ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ։ Այս մասին 10-ի հետ զրույցում ասել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Ընտրություններն անցել են բարդ պայմաններում, ԱՊՀ դիտորդական առաքելությունը նույնպես տեսել է այն, ինչ տեղի էր ունենում մինչև քվեարկության սկիզբը, բայց ընդհանուր առմամբ մեր առաքելությունն արձանագրել է, որ ընտրատեղամասերում ամեն ինչ նորմալ էր։ Մենք կսպասենք և կտեսնենք, թե սա ինչի կհանգեցնի հաղթողների Ռուսաստանի հետ բարեկամության և ԱՊՀ-ի նկատմամբ հավատարմության մասին հավաստիացումները խրախուսելի են, հավելել է ԱՊՀ գլխավոր

Ռուսաստանի հետ ձկնապուզական արտադրանքի մասնավորապես ձողաձկան առևտուրը։ Այս սահմանափակումները կկիրառվեն նաև Բելարուսի դեմ, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք ժամը 18:00-ին։

Լսեցինք լուրեր, շարժում ենք առաջ միասին սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաջողականությամբ ձեզ մոտ միացված է Kiss FM-ը, Kiss FM-ը իհարկե լսելի լինելուց բացի նաև տեսանելի է Kiss FM.am վիզուալ հարթակի միջոցով։ Շարունակելով որը միասին սիրելի ընկերներ, հիշեցնենք եւս մեկ անգամ, որ Արաբկիրում շարունակում է մնալ երթևեկությունը Գերծաներ, արդեն Կիևյան իջնողն է նաև ծանրաբեռնված Շիրակը երկկողմանի նույնպես առաջում դժվարանցանելի։ Նշեմ, որ հավելյալ տեղեկությունների դեպքում կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ 095 883 883.

0: գովաստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
5: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
6: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
7: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ընկերներ, գիտեք, որ մարդու ուղեղը կարող է լսել ձայներ, որոնք իրականում գոյություն չունեն, եւ սա պարտադիր չի, որ պայմանավորված լինի ինչ-ինչ խնդիրներով, այսինքն մեր ուղեղը անընդհատ փորձում է իմաստ գտնել մեր շուրջը գտնվող աղմուկի մեջ եւ երբեմն բառացիորեն լրացնում է բացակայող տեղեկատվությունը։ Օրինակ, եթե ծանոթ բառի մի մասը խեղդվում է աղմուկի մեջ, ուղեղը կարող է ավտոմատ կերպով վերականգնել բացակայող ձայները եւ մենք զգում ենք, որ լսել ենք ամբողջ արտահայտությունը։ Երբեմն մարդիկ նույնիսկ տարբերակում են ձայներ կամ մեղեդիներ, ենթադրենք ճիշտ ելևէջներ, օդափոխիչի, անձրևի, օդորակիչի աղմուկի մեջ, այսինքն սա տեղի է ունենում, քանի որ ուղեղը չի աշխատում ձայնագրիչի պես, այլ կանխատեսող համակարգի պես, անընդհատ փորձելով կռահել, թե ինչ պետք է լսի։ Եվ այո, պարզվում է, որ մենք լսում ենք ոչ միայն մեր ականջներով, այլև մեր սեփական ուղեղի սպասումներով։ Երբեմն իրականությունը հնչում է այնպես, ինչպես մեր գիտակցությունն է այն կառուցում, և սա իրականում միայն լսողության մասին չի, սա Kiss FM-ն է։

Սիրելի ընկերներ, հիշեցնեմ նաև, որ հասանելի ենք Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով եւս ցանկացած ինֆորմացիայի դեպքում ես կարող եք ուղարկել ֆոտո, վիդեո կամ հաղորդագրություններ, ընդհանրենք ձայնային հաղորդագրություններ, անմիջապես դեպքի վայրից մեզ ուղարկել համապատասխան նյութեր օգտակար լինելով մեր լրատվականին, այսինքն ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել, որ քիզ ՀՖՄ ձեզ հետ կապի մեջ է բոլոր հնարավոր միջոցներով, հասանելի են բոլոր հնարավոր հավելվածները, միասին կապի մեջ մնալու համար, գիտեմ, որ այդպես էլ անում եք, ինչի համար անչափ շնորհակալ ենք, բայց հարկենք համարում եւս մեկ անգամ անդրադառնալ, որ քիզ ՀՖՄ-ը ձեր կողքին է եւ Viber-ով, եւ WhatsApp-ով, եւ Telegram-ով։ Դե բնականաբար հեռախոսը համարը հետեւյալն է 0958883 գործում են նշված հավելվածները +374 958883

0: Գովաստ.
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավեն, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19.
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883։

Նախորդ ժամի լրահոսին եւս Հակիրճ անդրադարձանենք Քիսեֆեմով սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք, որ Գագիկ Սարոկյանի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում առանձնապես խոշոր չափերով արկերից խուսափելու հոդվածով, որպես խափանման միջոց են տրվել երկրից բացակայելու արգելքը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը բարձրաձայնում է ընտրատեղամասերում եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում տեղի ունեցած ենթադրյալ կեղծիքների ու վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին քաղաքական ուժերին կոչի արվում արակողմնորոշվել և ձևակերպել հետագա անելիքները սեփական օրակարգը պահպանելու համար։ Կառավարության ղեկավարն էլ խիստ քննադատության է ենթարկել Գյումրիի որոշ տեղահաղամասերի բակային ու ճանապարհային անմխիթար վիճակը, խնդիրները հրատապ լուծելու համար առաջարկում է արագացնել արտահերթ տեղական ընտրությունների անցկացումը և անհապաղ սկսել փողոցների հիմնանորոգումը։ Նշենք նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանն էլ հաստատել է Սյունիքում ադրբեջանցի զինվորականների կողմից իրականացվող անտառահատումների և արգելոցի տարածքում նրանց հենակետերի առկայության մասին լուրերը։ Իհարկե, լրահոսը շատ է, դուք կարող եք բոլոր մանրամասներին հետևել avroranews.am կայքում, մեր գործընկերները շարունակում են աշխատել ձեզ համար, թարմացնում են պարբերաբար սիրելի ռադիոլսողներ, որպեսզի տեղի ունեցող իրադարձություններին դուք իրազեկ լինեք առաջինը։ Հետևաբար համեցեք avroranews.am.

Kiss is my station. Armenia's number one hit music station. 88.3 Kiss FM. Beyoncé, Coldplay, լավագույն հիթերը Kiss FM-ով շարունակվում են 8.3 հաճախականությամբ, իհարկե անընդհատ կարելի է լսել ժամանակի լավագույն արտիստների լավագույն հիթերը, դե իսկ մայրաքաղաք Երևանում էլ շարունակում է երթևեկությունը մնալ դժվարանցանելին, դե բնական է, որ մոտենում ենք պիկ ժամերին և երթևեկությունը գնալով դառնում է ավելի լարված և բարդ։ Ինչ վերաբերում է խցանումներին, Շիրակը երկկողմանի շարունակում է մնալ ծանր, Արաբկիրի մեծ հայտնի ուղությունները գեր ծանր են, հատարհատ փողոցները, որպեսզի չնշենք, հաշվի առեք, որ այն բոլոր ուղությունները, որոնք արդեն ավանդական են Արաբկիրում, Կոմիտաս, Քոչար և հատվողները ծանր են այս պահին։ Նույնը ի դեպ վերաբերում է նաև կենտրոնին, հիմնականում Ֆրանսիայի և Հանրապետության հրապարակներին կից ունենք մեքենաների կուտակումներ, ծանր է նաև Կրկեսի խաչմերուկային մասը, Չարենց, Նարդոս հատվողը։ Կիևյան փողոցին ևս անդրադառնանք, որտեղ երկկողմանի առկա են մեքենաները։

0: Գովաստ.
1: 29. Մեծ է քո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ 29. Շահավետ է գինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

Կերպար առավոտից մինչ ուշերեկո, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի, ամեն ժամը մենք հետևում ենք լրատվության ընթացքին սիրելի ռադիոլսողներ, Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումները ձեզ ներկայացնում են մեր գործընկերները, իհարկե ոչ միայն ուղիղ եթերում, նաև կայքեջում avroranews.am-ում, լուրերի հերթական թողարկումը ընդամենը 4 րոպեից է, և արդեն միասին կհատենք օրվա երեկոն։

0: Pijame a smutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ թողարկման սկզբում հակակոռուպցիոն կոմիտեի ներկայացրած տվյալների մասին 2026 թվականի փետրվարի 7-ից կոռուպցիոն բնույթի ընտրական հանցագործությունների դեպքերի արդիվ նախաձեռնվել է 115 քրեական վարույթ, որոնցից 77-ը վերաբերել են Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքին, 24-ը վերաբերել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, 11-ը վերաբերել են Հայաստան կուսակցությունների դաշինքին։ Հաղորդվում է, որ 61 քրեական վարույթներով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 242 անձի նկատմամբ։ 100 մեղադրյալի նկատմամբ ընտրվել են անազատության հետ կապված խափանման միջոցներ, կալանավորվել է 52 անձ։ 19 անձանց նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, իսկ 54 անձանց վերաբերյալ 14 քրեական գործ ավարտվել է մեղադրական եզրակացություն կազմելով, հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի եւ ընտրական հանցագործությունների քննության վարչությունում բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածուներից 6-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Վերջիններիս վերաբերյալ կայացվել են ձերբակալման որոշումներ, որոնց կատարումը հանձնարարվել է ՆԳՆ ոստիկանությանը։ Նախաքննության ընթացքում թեկնածուներից 2-ը հայտնաբերվել են եւ նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Հաղորդվում է, որ քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Իսկ այժմ ընտրությունների վերաբերյալ տարբեր քաղաքական ուժերի հայտարարություններին անդրադառնանք։ Լուսավոր Հայաստանը որոշ ընտրատեղամասերում հավաքել է ձայներ, այնինչ ԿՀ կայքում դրանց առկայությունը նշված չէ։ Այս մասին հայտնել է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նա նշել է, որ 21.01 տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրության մեջ նշված է 4 ձայն, ԿՀ կայքում 0, 21.02 տեղամասում 2 ձայն, ԿՀ կայքում 0։ Մարուկյանը ներկայացրել է մի քանի ընտրատեղամասերի տվյալներ եւս։ Մենք չենք պնդում, թե հավաքել ենք անցողիկ ձայներ, բայց պնդում ենք, որ հավաքել ենք այնքան ձայն, որը բավարար կլիներ պետական բյուջեից կուսակցությունների մասին օրենքով նախատեսված ֆինանսավորում ստանալու համար։ Նիկոլ Փաշինյանն ամեն ինչ արել է, որպեսզի մեր կուսակցությունը չունենա նաեւ այդ հնարավորությունը, նշել է Էդմոն Մարուկյանը։ Ինչպես արդեն հայտարարել ենք, Ուժեղ Հայաստան դաշինքը ներկայումս մանրակրկիտ ուսումնասիրում և փաստագրում է ընտրական գործընթացի ընթացքում կատարված բոլոր խախտումները։ Մեր վերջնական որոշումը կընդունվի բացառապես փաստերի ապացույցների հիման վրա։ Facebook-ի իր էջում այս մասին էլ գրել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Դանիելյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, մենք լիովին գիտակցում ենք 100 հազարավոր քաղաքացիների ձայնի, կամքի և սպասելիքների կարևորությունը, ինչպես նաև այն մեծ պատասխանատվությունը, որը կրում ենք մեր հայրենակիցների առջև, վստահեցնում ենք, չենք հիասթափեցնի ձեզ, գրել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Դանիելյանը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը եւս անդրադարձել է տեղի ունեցած ազգային ժողովի ընտրություններին, նշելով, որ ընդդիմության ներկայացուցիչները բողոքում են ընտրական խախտումներից, բողոքում են մարդիկ, ովքեր համատարած երկրով մեկ բաժանել են ընտրակաշարք, եւ միակ բանը, որից լեգիտիմորեն կարող են բողոքել, դա այն է, որ ահռելի քանակի մարդ գումարը վերցնելով իրենց ձայն չի տվել, ասել է Ավինյանը եւ հավելել, որ եւս մեկ անգամ շնորհավորում է բոլորին այս կարևորագույն հաղթանակի կապակցությամբ։ Իսկ մեր ընտրակաշարք բաժանող ընդդիմադիրներին մաղթում եմ շուտապույտ քաղաքական մահ, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Երկչուհի Սիրուշոն հայտնել է, մեզ ասել են, որ մինչև ամսի 11-ը Բրեգոմեշի խանութի վրայից պիտի հանվի մեծ խաչը։ Հակառակ դեպքում տուգանվելու ենք։ Այս մասին տեղեկանում ենք երկչուհու Instagram-յան էջի story բաժնից։ Ավրորա Նյուզը թեմայի հետ կապված կապ հաստատեց Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի ծառայությունների և գովազդի վարչության պետի Արմեն Արաքելյանի հետ, պարզելու, թե տվյալ որոշումը ինչու են կայացրել։ Ավրորա Նյուզին պարզաբանեցին, Երևան քաղաքում արտաքին գովազդ տեղադրելու համար գոյություն ունի հստակ որոշում, ըստ որի տնտեսվարողը որևէ հատվածում արտաքին գովազդ տեղադրելու համար նշված որոշման չափորոշիչներին եւ ընթացակարգին համաձայն պետք է դիմում ներկայացնի Երևանի քաղաքապետարան կամ պատասխան վարչական շրջան, ստանա թույլ տվություն, որից հետո տեղադրի արտաքին գովազդը։ Այս պահին նշված խանութի հատվածում արդեն կա տեղադրված երկու արտաքին գովազդ, որից մեկը ծավալային տարերով շինության ֆրիզային հատվածում է տեղադրված, որը ունի թույլ տվություն, իսկ ցուցափեղկի վրա տեղադրված ամբողջ էլեմենտները, թե պրեգոմեժ գրվածքը, թե խաչը, թե հարակից զարդարանքներն արտաքին գովազդի տեղադրման թույլ տվություն չունեն։ Հետևաբար մեր վարչական շրջանը խնդրել է տնտեսվարողին պրեգոմեժին ապամոնտաժի տեղադրված գովազդները։ Տնտեսվարողին խնդրել ենք, որ դիմում ներկայացնի արտաքին գովազդի թույլ տվություն ստանալու համար, որից հետո կարող է տեղադրել արտաքին գովազդը, ասել են Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի ծառայությունների և գովազդի վարչության պետ Արմեն Արաքելյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր հայ տնտեսվարողների հետ կապված։ Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին տնտեսական կապերն ու հայկական ապրանքների համար արտասահմանում գտնել իրացման նոր շուկաներ։ Երևանում կայացել է հայ լեհական գործարար համաժողովը, որի շրջանակում քննարկվել են հայկական արտադրանքը, մասնավորապես Լեհաստան արտահանելու հնարավորությունները։ Armenpress-ի հետ զրույցում Լեհական Highway Group ընկերության հիմնադիր եւ գլխավոր տնօրեն Արթուր Լևանդովսկին հայտնել է, որ հայ եւ լեհ գործարանների միջև տեղի ունեցել գործնական շփումներ, որոնք նպաստելու են երկկողմ տնտեսական կապերի ամրապնդմանը։ Այս պահին ընթանում են բանակցություններ եւ գործնական քայլերից մեկն է լինելու այն, որ հունիսի վերջին հայկական ծիրան

Life is simple, կյանքը պարզ է, QSFM 89.3 հաճախականությամբ ասում ենք բարի երեկո մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիո դիտողներին, QSFM.am վիզուալը եւս հասանելի է։ Ընդհանուր օպեները առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, միասին շարժվում ենք առաջ մաղթելով որվա խաղաղ ընթացք եւ երեկոյի խաղաղ շարունակություն։ Հունիսի 9-ն է եւ ժամը 18:09 օրը, սիրելի ռադիոլսողներ, բնական է որ լուրերի զատ ունենք հցանումների մասին տեղեկություններ, սիրով QSFM մի ուղիղ եթերում ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, տեսնենք թե ինչպիսին են տեղեկությունները այս րոպեներին։ Եվ այսպես հարաբերի շարունակում մնալ Գերծանրա բեռնված գրեթե բոլոր կողմերից այստեղ առկա են մեքենաների կուտակումներ, Կոմիտաս, Փափազյան, Վաղարշյան, Քոչար, Նաերի Զարյանից սկսած դեպի ներքև Դավթաշենի կամուրջ բարեկամության հարակից հատվածներ, ինչպես նաև Վերին Անտարայանի կողմից Սարալանջով Ռիգայի կամուրջով Քոչար տանող ուղղությունը։ Ընդհանուր Գյուլբենկյանն է ծանր, Կիևյանը, Օրբելից դեպի Կիևյան, Բաղրամյան, Բարձրացողն էլ դեպի մետրո բարեկամությունն է հարաբերում երթևեկությունը իրապես դժվարանցանելի։ Իդեպ նաև Պրոշյանը Բաղրամյանից դեպի ներքև դեպի Պարոնյան, Պարոնյանը Երկողմանի, նույնպես այստեղ առկա են կուտակումներ, կենտրոն տեղափոխվելով նշենք, որ այո, կենտրոնում եւս բարդ է երթևեկությունը Սախրևի Հանրապետության Ֆրանսիայի հրապարակներին կից, ինչպես նաեւ Կրկեսի հատվող մասում, նույնպես իրավիճակն անանցանելի է, այս հատվածներում իհարկե ցանկալի է երթևեկել ոտքով կամ իհարկե մետրոյով, որպեսզի խնայեք ժամանակ ու նյարդ։

0: Գովաստ. P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Buildex. Այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն, կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094 55 99 10.
3: Գովաստ 010 250 883.

Մի պահ զմայլվենք ծիածանով, սիրելի ռադիոլսողներ, եղանակն իհարկե շարունակում է ամռան առաջին ամսվա գրեթե կեսերին մեզ զարմացնել և շարժվելով առաջ եկել եմ ձեզ հիշեցնեմ Kiss FM-ի սոցիալական ցանցերին բաժանորդագրվելու մասին, ինչը մեզ համար իհարկե անչափ կարևոր է, հատկապես ձեր ներկայությունը սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ ենք անում, փնտրում ենք Kiss FM Armenia Facebook-ում, Instagram-ում, TikTok-ում ու YouTube-ում և իհարկե բաժանորդագրվում ենք, տարածում ենք, գրում ենք մեկնաբանություններ, դնում ենք լայք սրտիկներ և լինում ենք կապի մեջ շատ հեշտ է, ըստ որ մի զսպեք ձեր ցանկությունները սոցիալական ցանցերում մեր կողքին լինելու Kiss FM Armenia հասանելի ենք Facebook-ում, YouTube-ում, Instagram-ում և TikTok-ում

Սիրելի ռադիոլսողներ, Հարամեն Պետրինը երկում Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությունը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը, մաղթում ենք օրվա խաղաղ երեկոյի շարունակություն։ Իհարկե, հետևենք նաև երթևեկությանը, քիչ անց ի դեպ ձեզ կներկայացնեմ նաև օդի որակին վերաբերող կարևոր մանրամասներ Kiss FM-ով, մինչ այդ իհարկե նաև անդրադարձ անենք մայրաքաղաքային երթևեկությանը։ Շիրակ փողոցի հետ կապված հիշեցնեմ, որ այստեղ շարունակում է երթևեկությունը երկողմանի դժվար անցանելի մնալ, ինչպես նաև Գարեգին Դժլեհի հրապարակինքից նույնպես ունենք մեքենաների հոսք, հոսքը վերաբերում է Բագրատունյացին, թե Սեբաստիայի կողմից դեպի Դժլեհի հրապարակ եւ թե հակառակը եւ թե դեպի ներքև, դեպի մետրո գործարանային, այսինքն նախկին բանվորի արցան գնացող ուղությունը, հակառակը եւս դժվար անցանելի է, Դժլեհի հրապարակից Դժլեհով դեպի Կինո Հայրենիք ուղությունը եւ Մայիսինից դեպի Գարեգին Դժլեհ, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, լինենք զգույշ ուշադիր։ Բացի այդ, ընդհանուր Կինո Հայրենիքի խաչմերուկը եւս ծանր է, նշենք Փետակին հարակից հատվածները, Իսակով բարձրացողը, Տիգրան Մեծի պողոտան, Չարենց Նարդոս հատվողը, Սարալանջի նեղ հատվածում նույնպես առկա են կուտակումներ, Ալեք Մանուկյան, Երվանդ Քոչար փողոցները, դե ընդհանուր կենտրոնին Արաբկիրին անդրադարձել ենք, հիշեցնենք Կիևյանը երկկողմանի Ազատությունը Ռայկոմի հատվածում եւ Հաղթանակ Զբոսայգու հարակից մասում, Գայի պողոտայում նույնպես ունենք կուտակումներ իջնող կողմում, դժվար անցանելի է նաեւ Մոլդովականը, ինչպես նաեւ սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք կուտակումներ Ռուբինյանց փողոցում, Ալմաստից դեպի Գայ պողոտա, այսինքն դեպի Մասիվներ գնացող մասում զինվում ենք համբերությամբ։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ օթի որակին անդրադառնանքի SFM-ով սիրելի ռադիոլսողներ 87.3 հաճախականությունն են ձեզ մոտ միացված, իսկ այսօր մեր հանրապետության երկինքը ընթե եւ տեղտեղ անպամացության ընդհանուր պարզ է հոգերն ազատ։ Եթե ձեր 3-7-ին անցնում եք Անաչապատ, Ստեփանավանում կամ Սևանի Զով հարավանությամբ գտնվող Մարտունիում, ապա ձեզ շրջապատում է էկոլոգիապես մաքուր մթնոլորտ շնչառության համար, իդեպ նույնքան թեթև ու անվտանգ պայմաններն տիրում նաեւ Թալինի եւ Մասիսի բնակիչների համար։ Ինչպեսին է պատկերը մայրաքաղաքում, Երևանում կեսօրից հետո ամենաթարմ ու զով հոսանքները բաժին են հասել Ավանին եւ Նոր Նորքին։ Աշխատանքային օրվա Երուսաղեմն ու տրանսպորտային ակտիվությունը իարքի չեն խանգարել, որ Դավթաշենում, Քանաքեռ, Զեյթունում, ինչպես նաեւ Կենտրոնում եւ Աջափնյակում օդի մակրությունը վստահորեն պահպանվի անվտանգության կանաչ սահմաններում։ Այնպես որ հրաշալի է առիթն օգտագործել երեկոյան զբոսանքների համար եւ բացել պատուհանները, տները համառային թարմ օդով լցնելու համար։

Քոչար Փափազյան հատվողում էլ վթար ունենք, երիկչի ընդհանուր խցանված է երթևեկությունը, մի հատ էլ էս վթարը, սիրելի ռադիոլսոներ, դե իհարկե մայրաքաղաքում ժամը պիկ է, գեր խցանված են գրեթե բոլոր հատվածները, դե ջրվեշ տանող ուղություններում նույնպես ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն Արտաշատի խճուղ կողմից, մի խոսքով պետք է իհարկե համբերությամբ զինվել, որովհետև բավականին բարդ երթևեկություն է մայրաքաղաքում, Գայի պողոտա, Ռուբինյանց, Ազատություն, Արաբկիր, Կենտրոն, Կիևյան, Կրկեսի խաչմերուկ, երրորդ մասին կից հատվածներ, առաջին մասին կից ուղությունները, Շիրակ, Իսակը, Սեբաստիա, Բարձրացողը։ Ինչպես նկատում ենք, դժվարանցանելի փողոցները շատ են, ընդամենը պետք է բարձրացնել ռադիոյի ձայնը, լսել Teddy Swims-ի Bad Dreams-ը, Վատ երազները և հուսանք ես խցանումները կմնան միայն որպես վատ երազներ։

0: կվստ։
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss. I can tell you the
1: way. Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ YouTube-ի անալիքի մասին, Kiss FM Armenia, մեր YouTube-յան հարթակը շարունակում է լինել ձեր կողքին, որտեղ պահպանվում են հայ ես հայստուի բոլոր եթերները եւ ոչ միայն, այնպես որ խնդրեմ անպայման բաժանորդագրվեք, subscribe սեղմեք, զանգակի կոճակն իհարկե, որպեսզի ստանաք ծանոթություն հետագա եթերների մասին։ Մեզ համար ձեր ներկայությունը կարևոր է մեր YouTube-ում, որտեղ կարող եք իդեպ գրել նաեւ ձեր մեկնաբանությունները։ Kiss FM-ով արդեն մտնում ենք լուրերի հերթական թողարկմանը, որն ընդամենը 5 րոպեից է։

0: Ծան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում Լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Դատախազը 2026 թվականի հունիսի 8-ին հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Կոտայքի նախկին մարզպետ Կարապետ Գուլոյանի նկատմամբ արգելանքի տակ գտնվող գույքի հետ ապօրինի արարք կատարելու համար։ Գլխավոր դատախազությունը տեղեկացրել էր, որ ի թիվս այնի 2026 թվականի մայիսի 12-ին ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքն է գրանցվել Կոտայքի նախկին մարզպետ Աբովյան համայնքի նախկին ղեկավար Կարապետ Գուլոյանից և նրա կնոջից Ռոզա Գագիկի Ծառուկյանից։ Բռնագանձված Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղի Սևակ թաղամասի 14-րդ փողոցի թիվ 8 հասցեի անշարժ գույքի ապօրինի ճանաչված մասի շուրջ 91% նկատմամբ։ Նախաձեռնված քրեական վարույթով պարզվել է, որ Կարապետ Գուլոյանը տեղեկացված է եղել, որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով հակակոռուպցիոն դատարանի կողմից կիրառվել է Հայցի նախնական ապահովման միջոց արգելանք։ Դատարանի կողմից արգելվել է գույքի տնօրենման հետ կապված գործողություն կատարելը, սակայն կազմակերպել է վերոնշյալ բնակելի տան արտաքին և ներքին, ինչպես նաև նկուղային պատերի վնասումը։ Մասնավորապես կազմակերպել է բնակելի տան արտաքին և ներքին պատերի երեսպատված սալիկների ապամոնտաժումը, դռների ու պատուհանների տեղահանումը և այլն։ Այս մասին հաղորդում են դատախազությունից։ 1:15 ընտրատեղամասում անցկացված վերահաշվարկի արդյունքում նախկինում անվավեր ճանաչված 19 քվյաթերթիկներից 7-ը ճանաչվել է վավեր, հայտնում է Փաստինֆոն։ Վավեր ճանաչված քվյաթերթիկներից 1-ը պատկանել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, 3-ը Ուժեղ Հայաստան Դաշինքին, 1-ը Հայաստան Դաշինքին և 2-ը Բոլորին դեմ կուսակցությանը։ 27:7 ընտրատեղամասի քվեների վերահաշվարկից հետո էլ հաստատվել է ԲՀԿ-ն ստացել է 77 ձայն, մինչդեռ ԿՀ-ն իր կայքում արձանագրել էր ընդամենը 1 ձայն։ Այս մասին էլ փոխանցում է Ազատությունը։ Հիշեցնենք, որ 27:26 ընտրատեղամասի քվեների վերահաշվարկի արդյունքում էլ ԲՀԿ-ն ստացել էր 19 ձայն, իսկ կայքում հրապարակվել էր ընդամենը 3 ձայն։ Միայն այս երկու ընտրատեղամասերում ԲՀԿ-ի օգտվին կավելանա 92 ձայն։ Տարածքային հանձնաժողովի նախագահը պնդել է, միտում չի եղել, այլ ընդամենը թվերը մուտքագրելու ժամանակ կայքի առաջին տողը թռել է և 1 վանդակով բոլորի թվերը շեղվել են։ Նշենք, որ նախնական արդյունքներով Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած ուժը ստացել է 3.996% ձայն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ Վրաստան-Հայաստան հարաբերությունները գտնվում են աննախադեպ բարձր մակարդակի վրա։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ, այս մասին ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Իրակլի Կոբախիձեն եւս մեկ անգամ վարչապետին շնորհավորել է ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ։ Նրա խոսքով Վրաստանի կառավարությունն անում է հնարավորը տարածաշրջանում հարաբերությունները խորացնելու եւ ընդլայնելու համար։ Այսօր մենք աննախադեպ կապեր ենք զարգացրել Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Հայաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական և այլ ոլորտներում, մանրամասնել է Վրաստանի վարչապետը։ Ջրային հարցերի հետ կապված մեր օրակարգը պետք է լինի առաջնահերթություն, առաջիկա 5 տարիներին մենք պետք է շատ մեծ ներդրում անենք։ Իհարկե, այս գործընթացում մենք մեծ ներդրումներ արել են, բայց ուղղակի ճեղքը այնքան մեծ է, որ այն զգացողությունը, որ ունենք ճանապարհների դեպքում, որ էականորեն լուծել ենք հարցը, ջրի հետ կապված այդ զգացողությունը չկա, որովհետև ճեղքը այնտեղ շատ ավելի մեծ է, ցանցը շատ ավելի մեծ է։ Այս մասին գործադիր մարմնի անդամների մասնակցությամբ տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը նաև տեղեկացրել է, որ Viola Jour ընկերության հետ գործակցության որոշակի ծրագիր կա, թե ինչ ուղղությամբ պետք է ներդրումներ արվեն խմելու, ոռոգման, ջրի մատակարարման, նաև ջրահեռացման ծրագրի, արդիականացման ծրագրի մասով։ Առաջիկա ամիսները կարող են վճռորոշ լինել Ուկրաինայի հակամարտության հարցում, նման հայտարարություն է արել երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այս տարվա հունիսն ու հուլիսը կարող են շատ բան որոշել, ասել է Զելենսկին, չմանրամասնելով, թե կոնկրետ ինչ նկատի ունի։ Ուկրաինայի նախագահը հավելել է, որ այժմ կարևոր է պատրաստվել Եվրամիության, G7-ի և ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովներից սպասվող բանակցություններին և որոշումներին։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդին ներկայացված Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ ԱՄՆ բանաձևի նախագիծը նոր ագրեսիան արդարացնելու հերթական փորձ է հիշեցնում։ Այս մասին հայտարարել է Վիեննայում միջազգային կազմակերպություններում Իրանի մշտական ներկայացուցչությունը։ Հայտնել են, որ ԱՄՆ-ն ձգտում է մագատայում սադրիջ բանաձևի ընդունմանը ներառյալ իրենց իսկ հարվածներից Իրանի միջուկային օբյեկտներին հասցված վնասի ստուգումը։ Սա նոր ագրեսիան արդարացնելու հերթական փորձ է հիշեցնում, նշել է Իրանի մշտական ներկայացուցչությունը։ Հայաստանը, Թուրքմենստանը եւ Ադրբեջանը մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակի պատճառով կարող են բախվել միգրացիոն ճգնաժամի։ Այս մասին զգուշացրել է ԱՊՀ հակաբեկչական կենտրոնի ղեկավար գեներալ Գնդապետը։ Նրա խոսքով միջազգային իրադրության սրումը ներառյալ մերձավոր արևելքի իրադարձությունները նախադրյալներ են ստեղծում մասշտաբային միգրացիոն գործընթացների եւ հումանիտար ճգնաժամի համար, որոնք նման են Լիբանանում եւ Լիբիայում եւ Իրաքում տեղի ունեցածներին։ Միևնույն ժամանակ ԱՊՀ հակահաբեկչական կենտրոնի ղեկավար գեներալ Գնդապետն ընդգծել է, որ ճգնաժամի հետևանքներին պոտենցիալ կերպով կարող են բախվել ԱՊՀ բոլոր երկրները, բայց առաջին հերթին նրանք, որոնք սահմանակից են հենց Իրանին։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 20-ին։

Ինչ բարի երեկո, բարի ամպամած ու անձրը վախարը և արև վախարը ողջույններ մեր բոլոր ռադիո լսողներին, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, հարգելի բարեկամներ, լուրերը լսեցինք, շարժվում ենք առաջ, քիչ անց կլսենք օգտակար գովաստ, որից հետո ձեզ եղանակի մասին ևս կպատմեմ, մի խոսքով Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, մինչև շատ ուշ երեկո, օրվա խաղաղ երեկո բոլոր

0: Գովաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուշադրություն։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավեն որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Նոր հերոստացույց TCL Domus։
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք եղանակի մասին Kiss FM-ով, տեղեկացնենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում +21 է և այս ժամերին, երկուան ժամերին այս շերմային ֆոնը հիմնականում կպահպանվի, գիշերը կանխատեսվում է +15-ից +17. Վաղը ցերեկը մայրաքաղաքում առավելագույնը 30 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում ցերեկային ժամերին, դեպի հիշեցնեմ, որ մինչև ամսի 14-ը գիշերը և կեսօրից հետո կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, գուցե նաև քամուշ գնացում։ Տեղափոխվենք մարզեր, բնականաբար լեռնային գոտիներ, ինչպես նաև Շիրակը և Գեղարքունիքը շարունակում են մնալ ամենազով գոտիները, հատկապես գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 9-10 աստիճան տաքություն, սա ամենազով ջերմաստիճանն է։ Իսկ ցերեկային ժամերին առավելագույն +30 կանխատեսվում է Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի նախալեռնային գոտիներում, ինչպես նաև Սյունիքի հովիտներում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, տեղումների մասով, կրկին, մինչև ամսի 14-ը գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, ամսի 11-ի առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, ամպրոպի ժամանակ էլ կլինի քամուշ գնացում։ Առաջիկայում ջերմաստիճանը

Առաջարկում ենք ներբեռնել Radio Player հավելվածը սիրելի ռադիոլսողներ, որը հասանելի է արդեն Հայաստանում համաշխարհային հսկայական պլատֆորմ, որն իր մեջ ներառում է ձեր սիրելի ռադիոները, իհարկե մասնավորապես Kiss FM-ը։ Եվ արդեն ոչ միայն Երևանում, այլև Երևանից դուրս մարզային ճանապարհներին, մարզերում մաքուր հիանալի ձայնով Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին, ինչը պետքան էլ մեկ կլիկով ընդամենը պետք է ներբեռնել Radio Player Worldwide հավելվածը, որը հասանելի է բոլոր gadget-ներում, այսինքն եւ Android համակարգ Եվ iOS համակարգերում, էլեկտրական մեքենաներում նույնիսկ արդեն կարող եք Kiss FM-ը լսել, երբ կցանկանաք ու որ

0: Գովաստ. Թողլինի լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար.
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
1: Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Դոմուս. Ամեն ինչ քո սերտով.
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Ed Sheeran-ի լավագույն հիթերից մեկը Kiss FM-ով, սիրելի ընկերներ, եւս մեկ անգամ բարի երեկո եւ հայացքն ենք երթևեկությանը, թվում էր թե երեկոյն ընթարաջ իրավիճակը պիտի թեթևանա, բայց դա միայն թվում էր, ճիշտ է, այսպես ինտենսիվությունը իհարկե նախորդ ժամի համեմատ մի փոքր թուլացել է, բայց արի ուտես, որ դեռ առկա են մեքենաներով կուտակումներով, այսինքն լի փողոցներ, սիրելի ռադիոլսոներ, եւ Kiss FM-ով ներկայացնանք ձեր ուշադրությանը, թե կոնկրետ որ ուղությունների մասին է խոսքը եւ որ ուղությունները միասին պետք է փորձենք շրջանցել.
1: This is my station. Kiss FM.
0: Կիևյանն է ծանր դեպի բարեկամությունը, Գյուլբենկյանը, Քոչար հատվողը, Փափազյան Վաղարշյան փողոցները, Սարալանջից դեպի Ավետիսյան, Ռիգայ կամրջով Քոչար ուղությունը, Կոմիտասը երկկողմանի, ինչպես նաև Արամ Խաչատրյան Հովսեփեմին եւ Դարթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս ուղություններում ունենք կուտակումներ, Կոմիտասը դեպի Լամբադա եւս դժվարանցանելի է։ Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ, ինչպես նաև Հաղթանակ, Սվոսայգուն կից ուղությունը, Ազատությունը դեպի Բաբայան, այստեղ նույնպես ունենք կուտակումներ, կենտրոնի որոշ հատվածներում դեռ երթևեկ ծանր է, մասնավորապես Օպերային կից, Մաշտոցի պողոտա, Հրապարակին, Կրկեսին կից, ինչպես նաև Ագաթ Հանգեղոս և Նալբանդյան իջնողները, նաև Չարենց Նարդոս հատվողը։ Նշենք, որ գեր ծանր է այս ռոպեներին կինո հայրենիքի Խաչմերուկը, առաջին մասի Խաչմերուկում նույնպես բոլոր կողմերից ունենք խցանում, Շիրակը եւ շարունակում է մնալ դժվարանցանելի, մեքենաների հոսք ունենք նաև Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ հատվածում, Օթանավակայանի Խաչմերուկին կից և Սերվիզի Խաչմերուկին կից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հանդրադառնանք նաև թանկարժեք մետաղների շուկայի թարմ տեղեկություններին եւ նշենք, որ միջազգային բորսաներում բավականին բուռն իրավիճակ է, պայմանավորված աշխարհաքաղաքական վերջին իրադարձություններով, նշենք, որ ոսկու գինը վերջին օրերի որոշակի անկումից հետո սկսել է կայունանալ եւ դանդաղ վերականգնվել։ Այս պահին 1 տրոյական ունցիա ոսկու միջազգային գինը կազմում է մոտ $4,230, 1 գրամ մաքուր ոսկու արժեքը տատանվում է $139 սահմաններում, այսինքն հայկական դրամով արտահայտված շուրջ 53,800 դրամ է։ Արծաթի վերաբերյալ ասենք, որ այս մետաղը նույնպես թեթևակի ճնշման տակ է, բայց պահում է իր դիրքերը։ 1 ունցիա արծաթի դիմաց շուկայում առաջարկվում է մոտ $68, այսինքն 1 գրամ արծաթի գինը կազմում է $218, մեր դրամով հաշվարկելուց ունենք $844 դրամ։ Տնտեսագետները նշում են, որ շուկան հիմա շատ զգայուն է եւ գները կարող են փոխվել ամեն րոպե, այնպես որ հետևում ենք զարգացումներին, Kiss FM-ով պարբերաբար ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։

0: ժողովածու։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010 250 883

Հունիսի 9-ը, երեքշաբթի ամառային երեկո, 19:57 րոպե։ Հայաստանի Հանրապետությունում KSFM-ը բարի երեկո է ասում իր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին, ովքեր հետևում են ինչպես լսելով 88.3 հաճախականությունը, այնպես էլ դիտելով KSFM.am վիզուալը։ Բաղարավոտից մինչուշ երեկո միասին ենք անդրադառնում ենք ամենահետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, դե իսկ հետաքրքիր իրադարձությունների պակաս իհարկե չունենք, սիրելի ռադիոլսողներ։ KSFM-ը մաղթում է ձեզ խաղաղ երեկոյի ընթացք, եթե ինչ-որ գործեր դեռ պիտի հասցնեք անել, մաղթում ենք, որ հաջողությամբ լինեն, ուցեք դրական տրամադրություն, փորձում ենք միասին հաղթահարել, ոչ այնքան հաղթահարելի թվացող իրադարձությունները։ Դե իսկ KSFM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, սիրելի ընկերներ, թող որ որվա երեկոն ստացված եւ խաղաղ լինի։ Հիմա ունազգանումն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի երեկո, երկու րոպեից էլ հետևենք լուրերի հերթական թողարկմանը։

0: pijamă, Xanne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր հանուց սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վերջին երկու ամսում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից ստացել է խուզարկության մոտ 400 միջնորդություն, ինչպես նաև խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ 160-ից ավելի միջնորդություն։ Այս մասին տեղեկացնում է դատական իշխանությունը։ Խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունների մոտ 10%-ն է մերժվել, ինչը նշանակում է, որ մամուլում տարածվող տեղեկատվությունը խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունների մեծ մասը դատարանի կողմից մերժելու մասին իրականությանը չեն համապատասխանում։ Միջնորդությունները վերաբերել են ենթադրյալ կաշարք տալ ստանալուն, ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելուն։ Այս պահին դատարանում առկա են միջնորդություններ, որոնք դեռ քննարկման փուլում են, ասվում է հաղորդագրությունում։ 23 կոտորակ 17 տեղեմասում ուժեղ Հայաստանը ստացել է 105 ձայն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արձանագրել է 10։ Այս մասին հայտնում է Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Հիմա մի փոքրիկ ուղում տեղադրեմ, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ տարբերություններ կարող են լինել հրապարակված թվերի և իրականության միջև։ Վանաձորի 23 կոտորակ 17 տեղեմասում ուժեղ Հայաստան դաշինքը ստացել է 105 ձայն, բայց հրապարակվել է 10։ Հետևաբար դեռ ոչ ոք չգիտի մանդատների բաշխման կամ դրանց իրական պատկերի մասին։ Սպասենք վերահաշվարկների արդյունքներին, գրել է Վանաձորի նախկին քաղաքապետը։ Քիչ առաջ ավարտվեց 4 տեղամասերում հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների ձայների վերահաշվարկը, որին ներկայի որպես ԲՀԿ-ից ներկայացված վստահված անձ։ Այս մասին էլ Facebook-ի իր էջում գրել է Գրիգոր Իսկանդարյանը։ 4 ընտրատեղամասերում էլ խախտումներ հայտնաբերվեցին, մասնավորապես 4 կոտրակ 46 տեղամասում ԲՀԿ-ի 1 ձայնը անհիմն կերպով համարվել է անվավեր։ Չէին արձանագրվել նաև համար 3-ի ստացած 4 քվերները և համար 17-ի 1 քվեն։ Վերահաշվարկի արդյունքում այս բոլոր քվերները վերականգնվեցին։ 4 կոտրակ 07 տեղամասում 1 քվե ավելացավ համար 18-ին, 1 քվե համար 19-ին։ 4 կոտրակ 47 տեղամասում 1 ձայն ավելացավ համար 19-ին և պակասեց 16-ից, քանի որ 19-ը համարի քվյաթերթիկը դրել էին 16-ի հետ։ 4 կոտրակ 24 տեղամասում համար 6-ի 37 քվյաթերթիկներից մեկը նվազեց, դառնալով 36։ Սա ընդհանրապես 4 տեղամասում արձանագրված խախտումներն են, կարելի է պատկերացնել, թե ինչ է կատարվել ամբողջ հանրապետությունում։ Ընտրախախտումները գրել են համատարած բնույթ և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հրապարակված թվերը չեն արտացոլում քվյարկության իրական արդյունքները և քաղաքացիների օբյեկտիվ կամ արտահայտությունը, գրել է ԲՀԿ-ից ներկայացված վստահված անձը։ Ընտրություններից անմիջապես հետո պատերազմի երագլուխ կուսակցության առաջնորդները փորձում են փախնել Հայաստանից, բայց չի հաջողվի։ Այս մասին հայտնել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը հրապարակված տեսանյութում։ Նա անդրադարձել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված դեպքին։ Ավելի վաղ, հիշեցնեմ, հաղորդվել էր, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր Զվարթնոց օդանավակայանից փորձել է լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն իրավապահ մարմինները թույլ չեն տվել։ Չի ստացվելու փախնել մեր երկրից և խուսափել պատասխանատվությունից։ Ասում էինք, չէ, որ երազելու եք, որ փախնեք Հայաստանից ու չեք կարողանալու, գրել է Տարոն իր տեսանյութում, ասել է Տարոն Չախոյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև հիշեցնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանն էլ պարզաբանել էր, որ Գագիկ Ծառուկյանը տիկնոջ հետ վաղորոք պլանավորած 2-3 օրյա այցուն էր խիստ անձնական ու ընտանեկան նպատակներով։ Վարչական դատարանն արգելել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը վտարել Արցախցի զինծառայողին իր բնակարանից։ Այս մասին տեղեկացնում է փաստաբան Ռոման Երիցյանը։ Այսօրի հետ զրույցում Երիցյանը մանրամասնել է, տվյալ որոշումը վերաբերում է մեկ զինծառայողի գործի։ Բավարարվել է միայն մեկ դիմում, բայց նմանատիպ գործերի թիվը 10-ից ավելին է։ Կարծում եմ, առաջին դրական որոշումը կարող է նպաստել նաև մյուս գործերի բարենպաստ հանգուցալուծմանը։ Մնացած գործերը շարունակում են քննվել դատարանում, ասել է Ռոման Երիցյանը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ռոման Երիցյանն հազանգել էր Արցախի բարձրաստիճան բոլոր զինվորականները, որոնք ժամանակին Հայաստանում անհատույց գույք են ստացել, բնակարաններ ազատելու ծանուցում են ստացել։ Անդրադառնանք նաև միջազգային լրահոսին. Մոլդովան և Ուկրաինան առաջիկա օրերին նոր քայլ կանեն Եվրամիությանը միանալու գործընթացում, բացելով առաջին բանակցային կլաստերը։ Բրյուսելում կայացած համաժողովում այս մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նրա խոսքով որոշումը կնշանավորի անցումն անդամակցության գործընթացի հաջորդ փուլ։ Լեհաստանն էլ չի արգելափակի ԵՄ-ին Ուկրաինայի անդամակցության շուրջ բանակցությունների մեկնարկը, սակայն դեմ է Կիևի համար որևէ արտոնության։ Այս մասին էլ հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։ Լեհաստանը կաջակցի Ուկրաինային դեպի Եվրոպա իր ճանապարհին այնպիսի պայմաններով, որոնք կլինեն եվրոպական, ինչպես նաև Լեհաստանի համար անվտանգ և շահավետ, ասել է Լեհաստանի վարչապետը։ Մենք ողջ Ռուսաստանով մեկ գործարկելու ենք 600-ական դրոն և հրթիռ, և նրանք կզգան այս պատերազմը ճիշտ այնպես, ինչպես զգում ենք մենք։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ էլ հայտնել էինք, որ Զելենսկին ասել է, որ առաջիկա ամիսները կարող են վճռորոշ լինել Ուկրաինայի հակամարտության հարցում։ Վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր, հաղորդեմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 10-ից 14-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 11-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդարատ։ Օդի ջերմաստիճանն է ապես չի փոխվի։ Երևանում այսօր երեկոյան հունիսի 10-ից 14-ի գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում։ Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից էլ հայտնում են, որ առաջիկա ժամերին Վանաձոր համայնքում սպասվում են հորդարատ անձրևներ, ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում, մինչև 17-ից 20 մետրվարկյան արագությամբ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Avroranews-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Կար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Cash Me-ով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cash Me.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արսյան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
5: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ковост.
1: Norherustatsuits TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ 010-250-883։

0: տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094 55 99 10.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 8

0: Հարկավաստ
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme KTM 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովաստ.
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883